0: گرفته به خاک روسیه همراه کند. ما همه تبعی روسیه می شویم. آیا تو خبر نداری همین گپ ها راست باشند یا نه؟ از واسه پرسید ملا سفر. خودتان می دانید، جواب داد واسه. در هر یک آوازه راستش هم هست و دروغش هم. کشته شدن یا طالق قراتگین دروغ است. لیکن در غرم یک روزی بازار او دو برابر سه برابر می چید است و سه یکش را به کیسه خودش می انداخت است. سه یکش را به طالق می داد است و سه یکی دیگر به خزینه. دو سه تا نوکر و سرباز را هم زده معیب کردند. اینش راست. من زمستان از برای غله خریدن به قراتگین رفته بودم. در همان جا این گپ را از آدمانی دیدگی شنیدم. از حصار اگر پرسید آنها به حاکم حصار را از بخارا جدا کن ما فقرای روسیه می شویم گفته غوغا کرده باشند یا نه اینش را لیکن نشنیدم. نمی دانم. اما یک دو بار از زبان حصاریانی با بازار بلجوان آمدگی با گوش خودم شنیدم که می گفتند حاکم عدالت نمی کند. عملدار و سپاهی بسانی گرگ و شغال گوشنه خودشان را به مال و جان فقرا می زنند. زنان و دختران مردم را به ناموس می کنند. از دست آنها دادی ما به هیچ جان نمی رسد. از این خل حاکم و عملدار به ما فقرای عروض شدن اولادتر است. باز اگر از کوهستان بپرسید، در کوهستان هر هفته بلکه هر روز خدا گاه اینجا گاه آنجا از باعث خراج و زکات جنجال زنازنی شروع غوغا سر می زند. ملا سفر و مهمانان او با همین نوع صحبت شب را قریب به صبح رسانیده نزدیک بامداد خواب رفتند. ملا سفر یکان نیم ساعت غنب کرد و برخواسته به نماز بامداد رفت. واسه باشد تا ساعت خوابش نبرد. در بالای سخنان ملا سفر فکر میکرد و به خود سوال میداد که ملا این همه سیر و اسرار امیران، حاکمان، عملداران، سپاهیان را از کجا میداند و پیری او ایشان مخدوم کی باشد؟ سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ممنونم و در روی بسته میفتم من یاد حرفت.
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن.
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکر الان، نیم مثلت برام. گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی اینه بچه ها لج.
1: گفتی قول بده سید و تش، یه روزی نری اینجا. نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت.
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه صف. پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد. نظاره بریزه چه شده دونه اخ.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسری جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده.
1: ساعت در تاجیکستان 7.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
5: بیشونه و بیره.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
6: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، تاجیکستان یادورد انتقال برق را توسط لایحه کاسا 1000 در سال 2027 آغاز بخشد. سبیکه های تیلوی بانک ملی تاجیکستان 5% قیمت شدند. شرکت سومونر پروازهای مستقیم را در خط سیری دوشنبه مینسک دوشنبه آغاز می نماید. شرح پوره خبرها. تاجیکستان تصمیم گرفته است انتقال تجارت برق را توسط خط لایحه کاسا 1000 در نیمه دومی سال 2027 آغاز بخشد. در این باره در وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان خبر دادند. با اطلاع شرکت برق تاجیک، تمام انفراستراکتور لایحه در حدود تاجیکستان علاقه برای استفاده آماده می باشد. سبب اساسی تاخیر کنونی با ساختمانی خط انتقال برق در افغانستان وابسته است. کارها در این قطعه این زمان تا 65% اجرا گردیدن. باید گفت قطعه افغانستان بنابر عامل های چون شرایط دشوار کوهستانی و وضع سیاسی در این کشور از جدول اصلی عقب ماندن. لایحه انتقال و سودای نیروی برق بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی کاسا 1000 انتقال برق اضافی را از تاجیکستان و قرغیزستان به پاکستان توسط افغانستان در نظر دارد. ارزش سبیکه ها یا خشت های تیلوی چین شده بانک ملی تاجیکستان در یک هفته گذشته تقریبا 53% افزایش یافتند. طبق معلومات این نهاد تنظیمگری ساحه، به حالت 7 آگوست سبیکه های 5 گرمی با نرخ 6570 سومونی فروخته می شوند. این در حالی است که تا 31 ایولی سال آن 6244 سومونی ارزش داشت. افزایش نرخ در دیگر اندازه های سبیکه ها نیز مشاهده می شود. از جمله سبیکه های 10 گرمی در طول هفته از 12366 تا به 13900 سومونی گران شده است. سبیکه های 20 گرمی باشد از 24000 تا به 25904 سومانی قیمت شده است. ارزش سبیکه های 50 گرمی از 61000 تا به 64500 سومانی افزایش یافته است و سبیکه های 100 گرمی باشد از 122000 تا به 129015 سومانی رسیده است. تاجیکستان و بانک آسیا گروش مسئله تجدید و نوسازی گذرگاه های سرحدی فاتح آباد، اویبک، سرازم و نوبنیاد را بررسی نمودند. هدف اساسی افزایش اقتدار گزارش و بهتر نمودن انفراستراکتور در شرایط افزایش حمل و نقل بین المللی می باشد. با گذرگاه سرحدی فاتح آباد تویبک در مرز با ازبکستان توجه مخصوص ظاهر می گردد. پیشنهادهای بانک آسیا گروش و سه کردن خط‌سیرهای حرکتی نقلیات، نوسازی انفراستراکتور، رقمی کنونی رسمیت نظارت و جاری نمودن نظامی روزانه یگانه را در بر می گیرند. لایحه ها می توانند در دایره برنامه منطقوی بلدی بانک آسیا گروش برای کشورهای همکاری اقتصادی منطقوی آسیا مرکزی مبلغ گذاری گیرند. اگنتی سغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان با مقصد جلوگیری از نفقه فوتیده ها برنامه پولی هوشمند را راه اندازی نمود. طبق اطلاع رهبر این نهاد عبدالرحمن علیمزاد، برنامه امکان دارد به قیدگیری و معاین نمودن دلایل فوت شهروندان و به این وسیله به طور اوتوماتیک بازداشت و قطع نمودن پرداخت نفقه آنها را براه ماند. با استفاده از برنامه پولی هوشمند پرداخت نفقه شهروندی فوتیده فوراً بازداشته شده، مشکلاتی که سالهای زیاد در سمت سری وقت قطع نمودن پرداخت نفقه پس از فوت نفقه گیر ادامه می‌یافتند از بین خواهد رفت. طبق داده های اگنتی در ظرف 6 ماه اولی سال 2026 قسم خروجات بودجه سغورته اجتماعی و نفقه زیاد از 2 میلیارد و 970 میلیون سومانی را تشکیل داده است. شرکت هواپیمایی سومونر شروع از 29 آگوست سال 2026 پروازهای منتظم مستقل را در مسیر دوشنبه مینسک دوشنبه آغاز می نماید. پرواز هفته یک مرتبه روزهای شنبه توسط هواپیمایی نوی بوئینگ 737-8 مکس انجام داده می شود. در این باره در اگنتی اویاسیای گرجدانی تاجیکستان خبر دادند. گفته می‌شود آغاز پروازهای مستقیم در این مسیر با تحکیم رابطه‌های نقلیات هوایی بین تاجیکستان و بلاروس، رشد همکاری اقتصادی، تجارتی، سیاحی و گومانیتاری مساعدت می‌کند. مسافران امکان دارند چیپ‌های هواپیمای را توسط سامانه رسمی سامان ایر دسترس نمایند. یادآور می‌شویم که چند پیش با پارک هواپیماهای شرکت سامان ایر هواپیمای نوی بوئینگ 737 8 ماکس ورید گردید. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Asia+.News مطالعه کنید.
7: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روز دیگر، یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگویم و شما رو با شنیدن شو برنامه امکان دعوت میکنم. تقریبا همین وقت ساعت هر روزی کوری شروع میشد. شو برنامه امکان تا ساعت 10 مستقیم به تکرار به ساخته کوری پیشنهاد میشد. خدا کند که روزتون خوب و خوش آغاز شده باشد و تا بیگانه نیست میگم با برکت، با برور، با موفقیت ادامه کند. از ما هم کم کک ببسته است، حتی از کدام رادیو رو گوش میکنید ببسته است. باور کنید یک بار تجربه کنید، با کی و میخورید، با درباره چی صحبت میکنید، با کدام نیت از خانه بیرون میشوید، همه این چیزها روی شکل گیری یک روزی خوبی شما تاثیر میگذارند. یعنی برای خوبتر شدن یا برعکس، برای وزنتر یا دشوارتر شدن، یا البته این چیزها مساعدت میکنند. امیدوارم که خبر و اطلاع و معلوماتی که اینجا براتون پیشنهاد میکنیم، مضمون و ویکترینها، صحبتهای جالبی که اینجا پیشنهاد میشود، بعضن شوخی و میز و هزل و میز و بعضن مهم و جدی، البته تاثیر میگذارند برای شما، تاثیر نیک، و شما هم در جریان خبر میشوید، در جریان اطلاع خواهید بود و هم سرود و موسیقی دوست داشته خود را از صبح میشنوید و روحتون بریده، وقتتون خوش میشود. مهم این است که با کاری که شما مشغول میشوید با دست و دل گرم مشغول شوید و این از همه مهمتر است. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 FM شنیده میتوانید. الهاتان میتوانید ما رو آنلاین در سامانه از plus.news گوش کنید. همچنین طریق تلگرام ما رو میتوانید که راحت آنلاین بشنوید. رقم تلگرام 828-4-0-107 است. اگر ندونید که چه خیل طریق تلگرام گوش کردن ممکن است، کنید ما رو آنلاین در سامانه ازیا پلیس نقطه نیوز گوش کنید. همچنین طریق تلگرام ما رو میتوانید که راحت آنلاین بشنوید. رقم تلگرام 828-4-0-107

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اثار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک لیری ترکی 19.14 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.14 درهم، یک یوان چینی 1.37 درهم است. همین گونه امروز یک دلار امریکایی 9.25 درهم، یک یورو 10.67 درهم، یک روبل روسی 11.2 درهم ارزش دارد. بندشای ریچارد برنسون توجه کنید که خیلی جالب است. مقصد و ماهیت تجارت رعایه قالب‌های قبول شده، جستن منفیات، تلاش برای زیاد کردن سودا و مانند این نیست. بیزنس اولتر از همه آن چیزی است که شما با آن بفرق نیستید. اندیشه شما از اندیشه برنسون فرق دارد؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس. آسیا پلیس.
2: صحبت رو ادامه میدیم. من خواهم گفت که چی بخش شما رو انتظار است، کدام صفحه رو میتونیم بشنیم. در صفحه سونیه ها ما همیشه سونیه سنج داریم و سونیه سنج سی سونیه کار میکند و در این فاصله شما کوشش میکنید که با شش سوالی آسان و ساده جواب دید. خب و سونیه سنج خودش معین میکنند که کسی سونیه تمام شد و در فاصله شما میتوانید، امیدوارم که با شش سوالی آسان جواب دید. سوال ها یک جمله و نیم جمله هستند، یکی خدر وزنین نیستند. خب در بخش یک روز در تاریخ ما همیشه در باره صحنه‌های صحبت میکنیم که با امروز ارتباط دارد. مثلا همین روز در گذشته است وانگا. خب او باید دوتان است، یک از بلغاریا بود، نمیدونم از بلغاریا بود، نه بفکرم یک فولبین و یک وای بود که حتی زمان شوروی هم زیر نظرات مخصوصی مقامات شوروی قرار داشت و میگونه بعضی چیزهای را تا حالا میگن که او پیشگویی کرده بود و همون حالت ها پیدا شدند، به میان آمدند، همون حادثه ها رخ دادند. من نمیدونم تا کدام اندازه این چیز درست است، لیکن به هر صورت آن وقت یک محبوبیت و یک توجه خاصی داشت. همین روز مثلا تولد شده مرتضی پاشایی، یک هنرمند بسیار خوب که فکر میکنم یک از سرودهای جالبی او

0: یکی از سلطه خوبی او همیشه صدا میدادن، صدا میدین و مردم این سرود رو خیلی زیاد فرمایش میدادن یک وقت. و من البته از امون سرود رو براتون پیشنهاد میکنم، از اینه کم که بدتر و شما البته اون رو خواهید چینید. خصوصا در صفحه توپ سوال همیشه همون سوال های ورزشی داریم. امروز نیز دو سوالی جالب من انتخاب کردم و پیشنهاد میشد. در موضوع روز ما در باره نمیدونم 4-5 میلیون دلار صحبت میکنیم. با چی وابسته است 4-5 میلیون دلار؟ بهتر برای شما خواهم گفت. در بخش ارودیت باشد همیشه سوال های جالب هستند و با دو سوال جالب اگر شما جواب گفتید تمام صاحب توفه هستید. توفه هم اونقدر مهم نیست اگر به نظر بگیریم که هر روز این گونه سوال ها با جواب هایش براتون پیشنهاد می شود و اصلا مهم این دانش است، سواد است که تمام نمی شود و اون رو کسی از شما گرفتن نمی تواند و همیشه در هر اینکه به قبل شیب و فراز زندگی براتون در کار می شود. در بخش صحبت مردانه ما بعضی موضوعی داریم که به مردو بیشتر تعلق دارد و خب مردو اندیشه خود رو بیان میکنند و زن ها نیز همچنین. شما هم میتوانید مؤلف باشید. مثلا پیشنهاد کنید که امروز در کدام موضوع صحبت کنیم به نظر شما. کدام موضوع داغ است، کدام موضوع جالب است، کدام موضوع شوق‌آور است. در صفحه کافی بریک اونهای زنگ میزنند، اونهای صحبت میکنند و موضوعی پیشنهاد میشد که با کار و کارخانه و کارگاه و کارمندان و با این چیز وابسته است. در بخش لذت فیزا ما همیشه در باره غذا صحبت میکنیم و امروز کمکک در مورد بعضی خصوصیت های آشخانه مردم امریکا صحبت میکنیم و این بسیار جالب است و ما همیشه موضوع ها رو با صحنه های تاریخی این بخش رو با بخش دیگر پیوست میکنیم و این ترتیب برای من بسیار خوب است. خصوصا در آغاز هر ساعت ما بخش های خبری داریم، در دقیقه 20 و 40 نشر های رکلام داریم. علاوه بعضی بخش های دیگر وابسته به موسیقی، وابسته به تربیت کودکان، وابسته به سرود های نو، اونها در میانی برنامه براتون صدا میدهند. فقط تلگرام رو براتون یادرس میشوم 828-4-0-107. بنویسید، البته پیام های شما رو میخونم و یا زنگ بزنید با تلفن 44-6-107-107. من اومده قبول زنگ های تلفنی شما هم هستم. خصوصا ما کمکک بدتر با یکی از این صفحه ها شروع میکنیم. امیدوارم که همراه ما هستید.
1: سرودینا در آسیا پلوس.

0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. با آشخانه و سری دسترخان، در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: امروز ما در مورد بعضی خصوصیات های آشخانه مردم امریکایی صحبت میکنیم و امیدوارم که بسیار جالب است. وقتی که مثلا ما غذای امریکایی میگیم، بسیار فکر میکنن که همین گپ درباره برگر و خود داگ و نمیدونم باربیکیو و همین چیز میرود. تمام. اما بر صورت در شتات های گوناگون امریکایی بعضی غذای تماما غیر عادی هستند، بعضی پیشنهاد های غیر عادی، بعضی انعنه های غیر عادی هستند که شما حیران میشید. بعضی اونها الکای در کیم کای هو با کلاسیکا تبدیل یافتند و خب برای مردم خارجی نیست، برای مردمی که از دیگر جا به امریکا می رود، اسلوبی تیار کردن اون نیست تماما غیر عادی است و غیر انتظار نیست همچنین. و ما چند نمونه اون رو براتون پیشنهاد میکنیم. مثلا پنیر در بالونچیک ها. خب این یک چیز بسیار جالب هم هست در خاصی امریکا و نمون مثل همون بالونچیک های ایرازول. خب کی در داخلش مثل همین خمیره دندانشوی پنیر است، نمیگونه پنیر، و شما اون رو پخش میکنید و نمیدونم در نان و کارتوشکا و هر چیز دیگر ایلوه میکنید و ونوشی جان میکنید. و همین سالوی شستون پیدا شده است و مثلا برای اونوی که با پیکنیک میرفتن، اونوی که در صحرا و در هر کجای دیگر میگونن نشستا و دستورخون میورستن، برای اونوی بسیار چیزی جالب بود. هم بستبندی خوب داشت، چرکین نمیشد. مثلا برای مثال با بولیون چنگ و گرد و غبار ایشتا نمیشتن و بسیار موفق بودن و همون وقت پیدا شده بودن و این یکی از جزهای بسیار خاصی آشخانه مردمی امریکایی بود. یا برای مثال مرغ و وافلی. ما تصور نمیکنیم، نه وافلی شیرین، مرغ نمیدونم روغنین وقتی که بریان میکنید، نه. اما بر صورت در آشخانه مردمی امریکایی همین موازنت، همین امیختگی، همین یک جایگی وجود دارد. و خب مرغی که بسیار خوب پخته شده است و همچنین در پهلویش در همون یک تقسیمچه یا تریلکه یا لالی در پهلویش وافلی است. و بر صورت در بعضی شتات های جنوبی، در بعضی شتات های جنوبی یک غذای عادی، یک غذایی که بسیار معمول بوده و بعدتر راه میابده تو با رستوران های معمول ترین. خب و با اون ایلوه میکنن اینه که سیروپی چنار، اصل، روغنی رستنی و هر وقتی که دلشان کشید از اون استعمال میکنن. خب و غذای غیر عادی دیگر این همون سندویچ الویس پرسلی است و امیدوارم در برای پرسلی شما معلومات دارید. خب و این هم یکی از غذایی است که اولین که به نام یک نفر، یک شخصیتی مشهور گذاشته شده و بعدتر طرز پیشنهادش بسیار جالب است. و وریانت کلاسیکی اون از نان سفید، از روغنی دانگی ها، مثلا از روغنی چرمغز، از بانان، از گوشتی بعضی حیوانو، از گوشتای گوناگون، اما بیشتر از گوشتی بعضی حیوانو که مثلا مردم ما نمیخورن، از این گوشت تیار میشد. خب یک غذای دیگر است، نام دارد کورن دوگ. این به خوالی حسیبچا در به خوالی همین گونه حسیبچه که در باسته یک چوبچا است، مثل که یخموس چوبچا دارد، در نوگش یخموس است، مثل همین حسیبچه که پایانش چوبچه است و با نون، با اردی جواری مکه تیار می شود و در فریتور آین بیریان میکنن اون رو. و یکی از غذاهای بسیار مشهور از زمان دپرسیا تا امروز یعنی مورد توجه قرار دارد و یکی از رمزهای مثلا نمایشگاه ها و یارمارکه ها و باهای استراحتی و همین چیز بود. بسیار تر با کتچوب و با گارچیت اون رو استعمال میکردن. خواسته ما در مورد بعضی خصوصیات های آشخانه مردم امریکایی صحبت داریم و کمکک بدتر ما این صحبت رو ادامه میدیم. یک انونسی خوردکک داریم، صحیفه عالمی دقیق داریم و بعد باز برمیگردیم به این صحیفه.
2: سرخطی خبرها. تاجیکستان یادورد انتقال برق را توسط لایحه کاسا 1000 در سال 2027 آغاز بخشد. سبیکه های تیلوی بانک ملی تاجیکستان بیش از 5% قیمت شده است. در تاجیکستان برای جلوگیری از نفقه فوتیدگان برنامه پولی هوشمند راه اندازی شد. بانک آسیای رشد برای نوسازی گذرگاه‌های تاجیکستان 400 میلیون دلار جدا میکند. سامان ایر پروازهای منتظمی مستقیم را در مسیر دوشنبه مینسک دوشنبه آغاز میبخشد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.
3: عالمی دقیق.
0: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 6.
4: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
0: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، با آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: ما به این صحیفه برگشتیم و در باره بعضی خصوصیت های فرق کننده آشخانه مردم امریکا صحبت داریم و اومدیم تو سوس و پریپراوه ها یا تو سوس و همون ادویه ها یا ایلوه ها یا بعضی جزء های دیگری وابسته به غذا. میگن که در عصروی 18 و 19 وقتی که میلیون ها نفر از گوشه و کنارهای گوناگون دنیا از هلند سر کرده تا چین به امریکا ریختند، به مهاجرت رفتند، همیگونه هر کدام از اینکه این مردمان انعنه و عرف و عادت ها و غذاهای خود را همراهشون بردند. خانخواه امروز بچه های ما هم که ببینید اونجا غذاهای ملی تاجیکی تیار میکنند و بعضا وقت این چیزا در صحیفه خودشان میگذارند. یعنی وش پلو میپزن، نمیدونم بس خروتا و شکراب و اردبیریان و شیربیرینج و غذاهای ما را تیار میکنن اونجا و بانوش جان میکنن یک جایه با تاجیکان دیگر. همینگونه در نیکی دو سه عصر اخیر مردم خیلی زیاد به اونجا رفتن و هر کدوم ایلوه ها و ادویه ها و اسلوب های غذاپزی خود رو اونجا بردن و مردم هم یا آشپز های بسیار خوب هم از این خیال بافی میکردن، فانتزی خود رو استفاده می بردن و بعضی غذاها رو اونطوری تیار میکردن که مثلا اصلا اونطور نبود. خب چند فکت دیگر هم هست برای مثال ببینید که هر به حساب انسان کمترین یک شخص، خب از چور یک شخص هر روز قریب که در فاست فود بوده از میان مردم امریکایی و میگن که امریکایی ها هر سال حدود 10% 15% درآمد خود رو برای رستوران ها و غذاهای سری دستی صرف میکردن. خب و همچنین در مورد گمبورگر نیز باید گفت که بوری اول میگن سال 1900 پیدا شده از جانب یک گاسترونومی امریکایی لوی لسینگ و در شهر نیو هیون. خب و همچنین فکت دیگر وابسته به آشخانه مردم امریکا همین است که اونو غذاهای گازدار شیرین رو خیلی زیاد استفاده میبرند و یکی از سبب های فربهی بیشتر حتی میانی کودکان نیست شاید همین است. خب و برای مثال این عمر چند سال پیشتر است، یک امریکایی در یک سال حدود 166 لیتر همین گونه غذاهای گازناک شیرین رو استعمال میکرده یا نوشی جان میکرده. خب و باید گفت که در مکتب های امریکایی نیز میگونه فاست فود جوری است، کارتوشکای بریون، نمیدونم گامبورگر، کدوم یک قناتی مرخو، ناگتسی، نمیدونم پیتزا. خب و همچنین بعضی کودکان برصورت یک وقت یک میگونه سنجش هم برگزار کردم نه همینگونه پرسیش اونها در مورد اینکه مثلا کچوب از چی است که در این پرسیش معلومات داده نتوانسته بودن. خوب و باید گفت که یک آشپز بسیار مشهور هم است به نام جیمی الیور و این یک در دایره یک برنامه در مکتب های امریکایی برای کودکان در مورد غذای سالم، در مورد مهم بودن میوه و سبزیجات در این مورد اینکه برنامه ها پیشنهاد میکرد و جیمز تریور الیور бар, ин як инки ошпаз, инки по инки ошпаз инглис аст, ресторатор, рови телевизион ва нафаре ки ҳамеша дар мавриди ошхона ва ғизои солим суҳбат мекунад ва чанд китоб ҳам дорад. ва او در مورد مهم بودن غذای سالم با مکتب بچه‌ها صحبت میکند و چیز دیگری مهم که با آشخانه مردم امریکایی بسیار زیچ ارتباط دارد این ستیک است. خب و گوشت رو البته در گذشته دور هم در دیگر جا بریان میکردن، تیار میکردن یا مثلا با واسطه همین گونه بعضی تجهیزات دیگر میپختن، ولی در امریکا این الکای با سطح دیگر بر اومد و خب ببینین الکای از زمانی که مثلا در گلخان تیار میکردن تو دوره نو رسید و ستیک نیز که از جزهای مهمی آشخانه مردم امریکایی است که نمودهای گوناگونی اون تیار میشود و با اصولهای گوناگون و مردم از آن نوشی جان میکنند. و چیزی دیگر مهمی نمون چیپسی ها از چیپسی است از کارتوشکا. خب و اینجا گپ درباره جورج کرام میرود و بار اول میگن که او همین کار انجام داده است. جورج سرآشپز بوده در یکی از آشخانه ها که یعنی که با یک مهمون خانه ارتباط داشته به قبل و این میگن سال 1853 بوده. خب و نفر نمیدونم کدام یک پولدور همین گونه شکایت میکند از آنکه کارتوشکا های بریانی او غفستر هستند، خوب بریان نشدند، برای اینکه پاره های همون کارتوشکا غفصی بد است. خب و این آشپز میگه دل همین خیل و گویا که قهرکی تیار میکنند همین کارتوشکا را مثل پوست پیاز ریزه میکند و اون را بریان میکند و او انتظار نبود که با این مگنات بسیار با این پولدور و قبل بسیار معقول میشود همین چیز. و میگن که یکی از قصه‌هایی که با کارتوشکا فری ارتباط دارد همین است. این سری قهر میگیرد گویا علامکی او کارتوشکای ما را غفص گفت و خام گفت. میگرد بسیار تنوک کارتوشکا را ریزه میکند و آن را بریان میکند و غیر انتظارش با مهمانش معقول میشود و همین گونه آن را برای دیگران هم آماده میکرد و همین گونه کارتوشکا فری رسید تا دور دسترین دهه های ما. حتی خوب این بخش نام داشت لذت فیزو و ما کمک در مورد بعضی خصوصیت های آشخانه مردم امریکایی صحبت داشتیم و امیدوارم که جالب بود. اما برای همه شما من اشتهای بسیار خوب آرزو میکنم و امیدوارم که اصلا مهم آنچه که روی دسترخوان هست صبح و شام و نیمروزی و هر وقت دیگر غذای تازه و پاک و حلال باشد که بروی حلال هم به دست آمده باشد و این هم برکتی دیگر دارد، هم به قول مامای زدما در تنتون میچرمد و هم براتون نیرو میدهد که عملهای نیک را انجام بدهید و مسئولیت و رسالت انسانی خود را هر روز اجرا کنید. انجام بخشی لذت فیزا.
0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها. لذت فیزا. Реклама Дар Азия Плюс.
3: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Парвона 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
5: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Ви, Visa и Union Pay. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
8: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
7: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
8: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
9: Суп мехезет вали алакай хастает? Шоят ба джисматон витамин нами расат. Линдавит. Куват барой джисм, ороми барой асап. Аскудакон то калонсолон. Линдавит. Витамин хоб барой тамоми ойла. Аз дору хона хопурсон шавет.
10: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Джони оча. Асрори сихати тифл ва ояндай соли ми фарзанд.
11: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати ҷей ва ё бо рақами 3344.
12: Шунавандаҳои азиз, салом. Имрӯз дар барномаи «Ҷони оча» дар бораи аҳамияти бозӣ дар рушди кӯдак суҳбат мекунем. Барои кӯдак бозӣ танҳо вақтгузаронӣ нест. Маҳз тавассути бозӣ ӯ дунёро мешиносад, фикр кардан, муошират намудан ва ҳалли масъалаҳои оддиро меомӯзад. Аз рӯзҳои аввал бо кӯдаки худ бозӣ кунед. Барои навзод табассум, суҳбат, садоҳои мулоим ва бозичаҳои рангоранг ҷолибанд. Вақте ки кӯдак калонтар мешавад, бозиҳое интихоб кунед, ки ҳаракат, хаёл ва эҷодкории ӯро инкишоф медиҳанд. Ба кӯдак вақти бештар ҷудо кунед. Баъзан ҳатто чанд дақиқа бозии якҷоя барои ӯ аз ҳар гуна бозичаи гаронбаҳо арзишмандтар аст. Дар хотир доред, кӯдакон тавассути бозӣ меомӯзанд ва рушд мекунанд. Ин буд барномаи имрӯзаи «Ҷони оча». Барномаи «Ҷони оча» бо дастгирии ширкати «Комфорт Бэйби» омода ва пешниҳод мегардад. «Ҷони оча» – як гаҳвора меҳр.
11: Дар иқдоми «Комфорт Бэйби» техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урепчаҳои «Комфорт Бэйби» бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 – «Комфорт Бэйби» – роҳати тифли шумо. Шарики шоу барномаи «Имкон» – «Ҳумо Бонк». Орзу аз «Ҳумо Бонк» – дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу – маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. «Ҳумо» – аз орзу до амал.
10: Дируз ва гузашта моли тарих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
1: Авалтар аз ҳама ман табрик мегӯям онҳоеро ки 11 август таваллуд шуданд. Ҳамин рӯз ва друз доранд. Муборак бошад. Хушбахтӣ мехоҳам барои шумо, комёбӣ, тансеатӣ ва умри дарозро. Бишнавед ки якҷоя бо зодрӯзи шумо чӣ санаҳои дигар буд, ҳаст, қайд мешавад, таҷлил мешавад, вуҷуд доштанд. Ҳамин рӯз соли 1937 палатаи давлатии китоби Тоҷикистон таъсис дода шудааст. Ва умедворам оное ки китобхона медонанд ки ин палата ба чӣ кор машғул аст ва дар куҷо ҷойгир аст. Як бор фикр кунед ки ин палатаи китоб дар куҷо аст ба назари шумо? Шояд бисёриҳо палатаи ҳисобро донанд дар куҷо аст. Лекин палатаи китоб дар куҷо аст? Як бор барои худатон фикр кунед ки дар куҷо аст. Ҳамин рӯз соли 2007 кодекси одоби хизматчии давлатӣ қабул шудааст. Ҳамин рӯз соли 1920 Муборак Мансур ва доктори улуми биология таваллуд шуда. Ҳамин рӯз рӯзи таваллуди Носир Асанов ва Сунар Пеша, коргардони театру синамо, хатм карда институти давлати санати театри ба номи Луначарский дар Москва ва як муддат дар театри Хуҷанд ҳунарнамоӣ мекунанд ва баъдан соли 61 ба театри Лоҳутӣ меянд. Хуб дар намоишномаи хеле зиёд дар театр нақш офариданд. Хуб ва умедворам ки нақшои хуби суд Носир Асанов ёди шумо ҳаст. خوب و همچنین در سینمو نیز نقشای جالب رو آفریدند. مثلا سفر خوجا در بچهای پامیر، قراشیر در نیسو، نصیر در حسن یروبکش، خوب مدیر انبور در اسرار اویلا و مثل این. و سال 2021 استاد در 86 سالگی درگذشته بودند. همین روز سال 1943 تولد شده علی محمد نیازمحمدوف، رئیس سابق ولایتی مختار کوهستانی بدخشان. خب همین روز عبدالغفور عبدالجبار تولد شده، نویسنده، ترجمان، دراماتورگ تاجیک. ختم کرده ای فاکولته ژورنالیستیکای دانشگاه دولتی لنینگراد سالها در این ساحه کار کردند. فعالیت روزنامه‌نگاری خود را از بیشترین دوشنبه آغاز کردند. بعدن در اداره‌های تلویزیون فعالیت کردند. بعد رهبری تاجیک تلفیلم بودند و همچنین رهبری دستگاه وزارت فرهنگ نیز همچنین و بعدن سرمربی مجله ادبی و بدیع شرق و غرب نیز. خب مؤلفی بیش از 1500 برنامه تلویزیونی، فیلمنامه‌ها و اثرهای بدیعی پوبلیسیستی، حکایات، قصه‌ها و درام‌ها می‌باشند. همچنین در ترجمه نیز بسیار موفق بودند و ترجمه‌های خیلی زیاد را انجام دادند. مثل صد سال تنهایی با پالکونیک حسین امین‌نویسد از گابریل گارسیا مارکس و همچنین درس‌های فرانسوی از راسپوتین و همچنین بس مؤلفی فیلمنامه و درام‌های خیلی زیاد هم هستند. همین روز سال 1977 تولد شده تورسون مراد تورسونوف، مورخ، دکتر علمی تاریخ. سال 2004 در 72 سالگی در گذشته شاعر خلقی تاجیکستان عبید رجب. همین روز دسته فوتبال پختکار تاشکند در یک صدمه هوایی با آلوکاد میرسند. سال 1979 17 فوتبال بوز با هواپیمای توی 134 شرکت ایرفلوت از تاشکند به مینسک پرواز میکردند تا در بازی چمپیونات اتحادیه شوروی با دسته دینامو اشتراک کنند و هواپیمای دیگر که از کیشینیوف با کویبشف پرواز میکرد و در آن 89 مسافر و 6 عضو اکیپاژ قرار داشتند برمیخورد و این طرف فوتبال بزرگ دسته پختکار میفوتند. خب باز چند سنه دیگر رو مکمکک بدتر از این صحیفه براتون پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که جالب خواهد بود.
13: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: خصوصا موضوع روز عبارت است از موضوعی که مردم درباره آن بیشتر صحبت میکنند و موضوعی است که میونی مردم کدام یک اندیشه های دیگر، کدام یک گپ و خبر دیگر را به میون میورد و عموما هر موضوعی که به نظر ما جالب است و شبخوار است در اینجا انعکاس خود را مییابد. وقت‌های اخیر مشاهده میشود که در اینترنت خانه های 2, 3 و حتی 4 و 5 میلیون دلاری به سودا گذاشته میشوند در دوشنبه. طبیعی است که این گونه خانه و منزل برای یک دایره خردی خریداران قابل قبول است و اونا میتونند که خریداری کنند. خب شما این رو چگونه شرح میدید؟ شما هم شاید در لنت دیدید این گونه خانه های 4 5 میلیون دلاری رو، 2 و 3 و 4 و 5 تا میلیون دلاری. شما این رو چخیل شرح میدید؟ سطح زندگی مردم و قابلیت خریداری اونها بالا میرود یا اینجا یک سبب های دیگری است؟ به نظرتون چرا نرخ خانه و حولی در دوشنبه به این حد بالا رفته؟ چی به این سبب شده و آن چی عاقبتی برای مردم یودی، برای سطح زندگی و برای اقتصاد کشور داشته میتواند؟ خب من هم اندیشه های مردم یودی و هم اندیشه های اقتصاددان ها، اندیشه های داننده ها، اندیشه های متخصصان رو میخوام که بشنویم. شما در تلگرام بنویسید 828 4 0 107، 828 4 0 107. شما اندیشه های خود رو کوتاه کک بنویسید. اگر خواهید به نام و نسبتون، من اندیشه های شما رو پیشنهاد میکنم. یا خواهید زنگ بزنید با تلفن 44 6 107 107. گفتن نام و نسب شرط نیست. اندیشه های شما رو ما آماده هستیم بشنویم. خب و امیدوارم که کدام یک سبب های جالب و اندیشه های جالب و این چی پیدا میشن. و من دونستن این موضوع ها، دونستن مثلا نرخ و بازار و دونستن بعضی طلبات دیگر و مارکتینگ و بعضی سبب های دیگر فکر میکنم که با منفیت است. یعنی مردم هرقدر مثلا دانش های مولیوی داشته باشد، دانش های حقوقی داشته باشد، دانش های طبی داشته باشد، اما قدر به منفیت آنها است و اما قدر به منفیت جمعیه است واقعا. و بیاید در این مورد صحبت کنیم چرا چنین است و این بالا روی نرخ را چخیل شما قبول میکنید. سطح زندگی بلند میشود، قابلیت خریداری بیشتر میشود یا اینجا یک سبب های دیگری هست و این برای مردم یودی، برای اقتصاد، برای جمعیت چی پیامد داشته میتواند؟ همین است موضوع ما در بخش موضوع روز و ما انتظار جواب های جالب شما هستیم. بعد از ساعت 8 برمیگردیم، یعنی بعد از نشر خبری.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира. «Татьяна Ткачук»

0: تصور میکنیم. من خودم علویده بوز از ذهن سونی و از اینترنت و از کارشناسا و از این چیزا همین موضوع رو جمع آوری میکنم، جواب ها رو که نظر اونها چی است. مثلا اولی وقتی که من این مواد رو آماده میکردم درباره مثلا سیاتل، یکی از شهرهای آمریکایی، یک مواد پیدا کردم که چگونه در بعضی منطقه اونجا خونه ارزان تر بوده و بعضی ریلتورهایی که مثلا از سابق اتحادیه شوروی هستن همین گونه فروش خونه ها رو انجام میدادن و میدیدن که در بعضی منطقه محل ها مردم از اونجا میروند به شهرهای کلان و خونه ها خیلی ارزان میشد. و سال 1920 سال 2020 درست ترش وقتی که کووید شروع میشود، یک بار این ریلتر نوشته است که نرخ خونه ها بلو رفتن، برای که شرکت ها کارمندانشون را جواب دادند و اونها از خونه کار میکردند و این همین امیل میگد سبب شد که نرخ خونه ها یک بالا بلو رفت و همه اونها که خونه های زیاد داشتند برای فروش و انتظار نبودند که مثلا نرخ خونه اینقدر زیاد میشود، در این همین هوشیهی به قول کووید و بدبختی انسان ها و کسلی انسان ها اونو میلیون ها دلار از فروش خونه هاشون کار کردن، به خاطر اینکه مردم خوش داشت که از شهرهای بزرگ کنارتر بروند و از خونه های استوده کار کنند. و اینم یک دلیل بسیار عجیب است و ما نظرهای شما رو انتظار هستیم. به صورت اولی فقط دو نفر نوشتن در تلگرام. این موضوع است که شاید مردمون یودی میتوانند که کدام یک اندیشه خود رو بنویسند، اما بیشتر ما انتظاریم نظر کارشناسان رو، نظر اقتصاددان ها رو، نظر جامعه شناسان رو. خب که چرا چنین است؟ در حالی که مثلا به قول استاد افردی، آب خودمون، سنگ خودمون، آرماتور خودمون، این همه چی از خودمون است، این از اینجا است. خب پس چی میتواند که اینجا سبب باشد؟ شما هم نظرهای خود رو بنویسید. خب نفر اول فقط نوشته است که اون خانه ها از خانه های ما فرق دارند، اونجا خراجات زیاد است و زمین قیمت است، برای همین نرخ خانه ها قیمتند. خب این نفر اول نوشته است. و نفر دوم نوشته است که سایبان خونه ها هر گونه نرخ ها رو میگذارند. اینجا گپ درباره خریدار است. اگر شما نخریدید اون نرخ ها پایین میروند. قاعده بازار همین گونه است. خب کاملا درست است. بخانم این فکر شما هم درست است. اما اندیشه های دیگران چی؟ بیاید شما هم نظرهای خود رو بیان کنید و ما اون نظرها رو البته با کمال مایل آماده هستیم که بشنویم. قربی اسوار است و شما مخایسه کنید که اکنون قربی که توصیه داده شده از جانب بانک ملی چقدر است و ما کمکک بدتر باز با موضوع روز دوام میدیم.
1: قربی اسوار در آسیا پلوس.
2: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز یک درهم عربی 2.51 درهم، یک لاری گرجی 3.53 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درهم، یک منت ترکمنی 2.64 درهم، یک یوان چینی 1.37 درهم است. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9.25 درهم، یک یورو 10.68 درهم و یک روبل روسی 11.11 درهم ارزش دارد. گارول جنین 5 ملکه مهمترین رو برای کامیابی و موفقیت چنین مشخص کرده است: تمرکز درست، احتیاط کاری، تشکیل درست کار، برخوردی عاقلانه و معاشرت خوب. بندش شما برای کامیابی باز چی ملکه و استعداد در کار است؟
1: قربی اسعار در آسیا پلوس.
3: Радио Азия Плюс.
0: Мы баргаштем ба эфире мустаким, ва ин бахш нам дурат мавзуи руз, ва му дар боре арзиши хона осу бад дурим, ва уме дурам ки... Оли, як дека, шланда азиз, як дека, оли, як дека, шланда азиз, як дека. Оли, му дар эфир нестим. Алло. Алло, номатон чест.
4: Ну, има дали.
0: دلیر بسیار خوب. اکنون ما نه با ایفیری مستقیم پای بسیدیم، اون جایی که شما زنگ زدین نشت قربی اسعار داشتیم و دلیر مرامت شما از روی اختصاص مارکتولوگ اقتصادچی یا به قول یک کلمه نو مردم به لغت ما وارد کردن دامساز چکار هستین شما؟
4: ما
0: کاربند یادی هستیم. به نظر شما چرا چونین هست؟ چرا نرخ با این حد بالا رفت؟
4: Опять это
0: شاید شاید طلب کم کم مرام گوش کنید.

0: شاید طلبات زیاد است، شاید مردم زیاد خریده ایستادند، شاید مردم قابلیت خریدارشون خوبتر شد.
1: یعنی دوست دارم این اولیکوی زیاد میگیرم 5000 6000 دلار یا همون چند که میگیرم همون که میگیرم 2000 دلار بسیاری دارم حالا قیمت را هم آخر میلن بسیاری
0: یعنی شما فکر میکنید که همه شرکت های ساختمانی نرخ پایی نمیبرند و نرخ هم خیلی بالا میستند همینطور؟
1: نه ما از این گفتن که حکومت پیل و این چیزی که میره گردن ناسه و پروشی که این بانکیری یا جتا شده ناسه خیلی را بردستان اصطاقی
0: دارم سلام هم باشین. اینه که این فکر شنانده ما امین است که یعنی اونایی که ساختمان چی هستند نمیدونم، اونایی که بناها رو میسازن اونها نرخ پایی نمیبرند. یعنی که این شنونده ما در مورد اون که مثلا طلبات بیشتر میشود، در مورد اون که مثلا قابلیت خریداری بهتر میشود، مثلا از روی بعضی امورها سطح زندگی مردم ببینید، اول ما در یک قشلاق، در یک مثلا دهه دو سه نفر ماشین دار داشتیم، نه خیلی بود، بله همین طور بود. اما حالا ببینید که در هر دری خانه سه ماشین است، چهار اگر چهار اکا و دو در باشن چهار ماشین دارن. یعنی به این معنی نیست که مثلا سطح زندگی هم کمتر بالا رفت، آخر مردم زندگیش خوب شد، مردم امکان دارد که خرید کند. یعنی شما چه خیلی فکر میکنید؟ خب مثلا شنانده دیگری ما نمیشته است که واقعا هم طلبات نرخ رو بالا میبرد، اگر با خانه طلبات باشد نرخ بالا میرود، با تربوز هم طلبات باشد نرخ بالا میرود. واقعا همین خیلی است، اگر با هر چیزی که طلبات بیشتر شد نرخ بالا میرود. اینجا ببینید که یعنی اندیشه های دیگر یا عامل های دیگر هم شما یک بار باید بیارید. نفر دیگر، الو
2: السلام
0: علیکم. نامتان چیست؟ نامتان چیست؟
2: نامم
0: خورسند. خورسند، بسیار خوب. به نظر شما یعنی که چرا چنین است؟ چرا
2: آقا جان میدونید مسئله بلو رفتن نرخ خونه ها، من در آن میبینم که این یک والوتای استابیل نیست، حساب نمیشود خونه رو.
0: یعنی مردم خونه رو خریده همین گونه پول های خود رو نگاه میدارن و زیاد
2: نگاه میدارن. بله بله آقا جان، ببینید مثال شما در جمعیت کار میکنید، مثال از یک مردم هم میبینید، همه وای چی میبینن؟ خونه خریدن در کار،
0: بله
2: خونه گرفتن در کار، درست. مثال یک اویلی که 5-6 تا مثال فرزندم داشتن پول جمع میکردن و یا ای همه والوتا استابیلی چی بود؟ دلار بود، دلار میگرفتن میموندن ذخیره میکردن، درست. حاضی دلار یگان پروگنوزی انیق ندارد که گاه بالا میرود گاه پایان میرود، حاضی خدا به شکر که فقط پایان در افتاده. نمیدونم این تاثیر جنگ های جهانی باشد، انا ندویجیم این یگانه گیم که والوتا استابیلی حساب میخورن، حساب میگیرن لبای ورما فروخته میتونن نه فروشنن، و هر حال این یک والوتای هست که با پول کار میکنن. مثال یک کوارتیرا میتین، مثال اجاره میتین، از اون شون کار میکنن.
0: انیق از این فایده به دست میان، اگر فایده هم که ندیدن ضرر نمیبینن، نکنه درست؟
2: نه ضرر انیق نمیبینن، ولی کی وای نرخ بالا میرود و پایان نمیرود. برای همین مردم ما این خونه رو یک والوتای استابیل نیست.
0: شما از روی اختصاص کی هستید؟
2: اختصاصی
0: بسیار خوب. من اول سوال برای شما میدم،
2: تاکسی کار میکنم،
0: افسوس که تاکسی کار میکنم، هیچ گپ نیست. این یک مدت هم این گونه این شما تجربه بیشتر میگیرید، فکر میکنم که باز برمیگردید به اقتصاد. من ببینید بعضن خوب شما دامم دید، شما دامم دید
2: بعد مسئله ماشین رو گفتید که برای چی بسیار شدن.
0: نه من به این نظر بودم که مثلا سطح زندگی خوبتر شد، مردم پول دارد، مردم امکانیت دارد، وگر نه ماشین خراجات از اگر برای شما پول نیارد. مثلا شما تاکسی هستید، ماشین برای شما پول میارد، لیکن برای مثال یک نفر که با ماشین فقط به جای کارش میرود، ماشین اونقدر موفق نیست، برای که بنزین قیمت است، سیاه شیشه کردن ماشین قیمت تر است، روغن قیمت تر است، مثلا همه چی قیمت است. لیکن به هر صورت سطح زندگی مردم بالاتر رفته است که در هر خونه سه ماشین است، یا نه؟
2: نه آقا جان، بیاید خیلی کنیم، یکم شکر کنیم که در حقیقت این گپ هم بیم که یک اساس دارد. دویمش که آقا حاضر ماشین یک چیزی راست کش نیست، یعنی گویم یک مواد روز کشنید که مثال برای فکرانی یا که دادری خونه یک ماشین بود توجه یا بوی بودی مثال یک آدمی بودی که در سطحی نرمالی زندگی می خودی این سرچ و پردویژن یک اجان ده ها خواهی نخواهی ده ها یک اویلا باید یک تا باشده که بعد روز بود که مثال آدم ها خونه با ماشین علیش میکردن یک مسکویش داشتن یک نوشش داشتن با خونه علیش میکردن یعنی که نرخ هم بالا بوده که بازی خدا بشکر نرخ پریملیوین نرخ دسترس است و یعنی که یک سرچ و پردویژنی بعد مسئله ایگه ها یک کسی که یک ماشین دارن من اوبری نگفتم اتونم 100% که اون ماشین خودش گشتن الوی چی با تاکسی گردد خوب است برای که در یک سال دکومنت حجت با من کامیرای نظارتی هر روز یک شتراف زند اگر مثال دارد میدید چی نزند اگر یک کامیرا زند وجه نیمی اولی که گویم که چی نیست یک اولی که нормальный живущий в Таджикистане человек, гражданин Таджикистана, уже нет. Там сейчас, ой, ки нормальный мой, як ним азор, ду азор, сомон и соб михран. 700 сомон, як штраф мейсан.
0: Ба назар шумо, бо нахлиоти джамиати гардат, усон тар аст. Арзон тар ме афтан, не?
2: Бале, ба нахлиоти джамиати гардат, саат бор хуб тар. Ва я ме гири, оз бо джой парковка нес. Ман айсо кутон бинен. Кор ба ме бьюет, جای پارکوف کموندن خودش یک درد سر یک غم میگیرد که با میرم جوب میوم نمیوم هم خیلی هست نکنید
0: بله بله خوب بله. تشکر میگم برای شما زنده باشید اقتصاد چی است از روی اختصاص و بر صورت ما اکنون با اقتصاد چی بوار میکنیم ما این موضوع رو ادامه میدیم چند نفر پیام های خود رو نوشتن در تلگرام ما در مورد عمان ارزش خونه ها صحبت داریم و من نوارهایی را در اینترنت دیدم خونه ها و حولی هایی که در شهر و حتی خونه های بلندشونه که 2-3-4-5 میلیون دلارند و شما هم شاید تماشا کردید این چطورا و ما برای می پرسیدیم که چرا چون این است و شما چه خیلی اینو شرم میدید به نظر شما این بلو رفتن سطح زندگی است خوبتر شدن قابلیت خریداری یا کدام سبب های دیگر اینجا هست و عموماً این به مردم با اقتصاد چی تاثیر داشته میتواند همین است سوال ما و من انتظارم که اقتصاد دان ها مارکتولوگ ها بازارشناسان آنها با سوال های ما جواب میدهند و آنها نظر خود را بیان میکنند و برای ما هم دانستن این چیز بسیار جالب است برای مردم عادی هم فکر میکنم ما کمی بعدتر برمیگردیم
3: реклама در آسیا پلاس
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Киевси таровати на Европе шкашмекунат. Болазати юнони шинусшавет. Наугони казасти бубудеринги сироп в сабзавод. بودی تر توزا مزای فرموش نشوند تا تنها در KFC
9: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان تشکیلات امانت قرضی خرد امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید مهلت پسنداز یک سال شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد الان با دست دارید شتاب نمایید اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند رقم برای تماس 66 11 امین سرمایه دیگر مشکلی نیست

0: концерти як кахони? Не. این رستم است که با جزدان نوی خود ضربه موسیقی میزند. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کند. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
1: رقم تلفن اداره رکلاما
2: 41 41.
1: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگب در موضوع روز.
3: ما برگشتیم با صحیفه موضوع روز و امیدوارم که اندشوی جالبی شما اینجا صدا میدیند و موضوع رو امیدوارم فراموش نکردید. خوب و در مورد ارزش خانه ها، در مورد بعضی رولیک و فروش خانه ها ما صحبت داشتیم که 2-3-4-5 میلیون دلاری هستن اونو و من از شما پرسیدم که من شما چگونه شرح میدید این رو؟ این بالا رفتن سطح زندگی است یا خوب شدن قابلیت خریداری است یا کدام یک سبب های دیگر است اینجا؟ این چی تاثیر داشته میتواند با مردم، با اقتصاد؟ خب نفر اول میگوید که سطح زندگی مردم بالا رفته است، بوی ها زیاد شدند و خدا کند که همین گونه بوی باشد، همه بوی شوند. خب طیبه نمیشته است. نفر دیگر نمیشته است که بخیرم اولی نه همه در دوشنبه خونه ساخته میتوانند و بسیاری ها الکای در منطقه ها خونه ساخته استادند و آنها همین گونه خونه ها را با پیش پرداخت از کتلوان میخرند و بتر میفروشند. خب و برای خونه خری با کدام شرکتی اگر مراجعه کنی اونا میگن که تو آشیانه دهم خریدگی است، کی خریدند اونها رو و شما از آشیانه دهم بالا میتوانید خونه بخرید، حالا که نه کک کتلوان سر کردند و هرون که کی این خونه رو فروختند. خب و نمیشتند که معلوم است که اونهایی که پول زیاد دارن اونها پیش پرداخت میکنن و خونه ها رو میخرن تا بهتر قیمت تر فروشن. من نمیدونم راستی نه اقتصاددان ها و اونهایی که در اندوز و اینجا کار میکنن شاید بهتر میدونن. همین گونه یک ترتیب هست که مثلا شما وقتی خونه رو میخرین و در یک مدت معین اگر فروختید کدام یک فایز این چیز فرق میکند. یعنی در بعضی کشورها مثلا همین گونه ترتیب است که شما خونه را میخرید تا یک مدت معین اون را فروخته نمیتوانید، به خاطری که همین گونه تجارت غیر قانونی به خونه ها صورت نگیرد. یعنی ولی هم بعضی ها هستند که مثلا خونه را میخرن یه هفته پس میفروشن یا یه مو پس میفروشن و از نرخش قیمت تر. این یکون خیلی مثلا درآمدی که اونو میگیرن یکون خیلی اندازبندی نمیشد، به خاطر اینکه اونو این کار را پنهانی میکنن. این هم میتواند یکی از سبب ها باشد و ایشوننده ما شاید همین چیز رو در نظر دارد. خوب و شاننده دیگری ما نمیشته است که ولی یک دقیقه نمیشته است که اون خونه هایی که خیلی قیمتن اونها برای همه نیستن، اونها برای اونها است که میلیون دور هستن. خوب معلوم است که دیگر اونو امونو میخرند. نفر دیگر نمیشته است که اونها که با بیناسازی مشغول هستن اونها تا دهم آشیانه نفروختن، اونها از بالا فروختن سر میکنند، برای اینکه تا پایین اومدن هم خونه ها قیمت میشود و همیشه طلبگاری خانه های پایین زیاد است. و بخیرم همین خیلی از در کشور ما مثلا در دیگر جاها، در دیگر کشورها خانه هایی که بلندتر هستن قیمتر هستن. یا مردم ما نمیدونم از زمین لرزه میترسن، یا مردم ما نمیدونم از پیاده برامدن میترسن، یا از لیفت خاموش شدن میترسن، نمیدونم. برای همین خانه های بلوره اوقدر به ذوق نمیخرند. لیکن به هر صورت اونو که تصور کنید چندین سال در منزل اجاره بود، چندین سال مشکلی به خانگی داشت، برای او خان هم آشانه 18 و 19 و 20 یکم مشکل نیست، فقط نرخش اگر موفق باشد و میخرد، بخاطر که اونایی که در منزل اجاره بودن، اونایی که عذابی به خانگی را کشیدن، اونایی چیزا را بسیار خوب میدونند. خب و چی سبب ها به نظر شما اینجا باز بوده میتوانند؟ و ببینین بعضی سبب هایی که اینجا اکنون من از اینترنت جمع آوری کردم، ذهن سنی برای ما این کار را میکند. ما فرمایش میدیم که مثلا جمع گیر کند معلومات رو و برای ما پیشنهاد میکند و این چند سبب اینجا پیشنهاد کرده از ذهن سنی. اولتر از همه این خودی انفلاسیون و دیوالواسیون ارز اسعار، بعدتر طلبات خیلی زیاد به خانه ها. این طلباتی صاحب کارو میتواند باشد، طلباتی شخصانی علویده میتواند باشد، خودی طلباتی مردم میتواند باشد. و ببینین اولی مثلا پایتخت مورد توجه همه قرار دارد، همه میخواد اینجا خانه داشته باشد، همه میخواد اینجا زندگی کند و حتی بعضن جنجال کلین ها هم در زمینه همین چیز صورت میگیرد که باید در دوشنبه خانه داشته باشی. ини чизое аст ки ба нарх албатта таъсир мерасонад. Баъдтар ини як андоза дастрас будани баъзе қарзҳо, масалан ипотека, баъзе қарзҳои бонки, масалан баъзе чизҳои дигаре ки ба мардум имкон медиҳад ки онҳам харидорӣ кунанд. Инам метавонад ба болоравии нарх таъсир мерасонад. Хуб, баъдтар қимат шудани маҳсулоти сохтмонӣ, қимат шудани маводи сухт, қимат шудани нерӯи корӣ. Ҳарчанд ки инҷо як шунавандаи мо гуфт ки сохтмончиҳое ки масалан дар биноҳо кор мекунанд, маошашон зиёд нест, ҳамон чӣ хеле ки мегирифтанд, ҳамон маоша мегиранд. Шояд ӯ кадом як далел дошт, кадом як маълумот дошт, намедонам. вале ба ҳар сурат худи сохтмончиҳо шояд оле менависанд ки дар тӯли масалан як сол, ним соли охир чанд карат маоши онҳо баландтар рафт. گذشته از این یکی از سبب های دیگر که ذهن سنی پیشنهاد کرده است خودی ارزش گرانی خودی زمین است. یعنی با گذشت سال ها با اون که زمین به قبل استحصال نمی شود ارزش اون البته بالا می رود و وقتی که این ارزش بالا می رود طبیعی است که ارزش هر چی که در اونجا ساخته می شود بالا می رود و بعدتر بعضی همین گونه نااستواری های گئوپولیتیکی میتونه تاثیر داشته باشد. یعنی مردم طوری که اینجا یک شنونده دیگر ما گفت در مورد اون که مثلا پول دارد و نمیخواد که پول هاش به ارزش شوند، تورم اونها رو بخورد به قول و اونها سرمایه گذاری میکنند برای خرید خونه تا مثلا نسوزند به قول. و در کدام منطقه ساخته شدن این منزل ها نیز بسیار مهم است. مثلا در از دوشنبه اگر شما 10 کیلومتر رو طرف تر میروید نرخ ها الکی دیگر است، کاملا فرق میکند. مثلا حدودی نویه های دیگری که اطراف دوشنبه هستند اونجا نرخ ها کاملا فرق میکند. خب و اینی که طلبات بیشتر، خب خوبتر شدن سطح زندگی، پولدار شدن مردم، خوب قیمتر شدنی ارزشی مثلا مواد ساختمانی و خدمات رسانی هایی که در این دایره هست یک اندازه تاثیر داشته می توانستند با نرخ. خوب این معلومات است که من از به قول ذهن سنی برای ما پیشنهاد کرده است. خوب و همین گونه کارشناسان دیگر نیز میگن که یکی از سبب های اساسی این همون دیسبالانس میان طلبات و پیشنهاد است. این میتواند که بویسی بالا رفتن نرخ باشد. خب ببینین منطقه هایی که اونجا بناها ساخته میشوند کم میشوند اما طلبات نسبت به خانه کم نمیشوند. یعنی همین گونه اولها میخواهند که علایده زندگی کنند و خانه علایده داشته باشند و این البته تاثیر میرساند. خب خودی قیمتر شدنی مثلا آنچه که در ساختمان استفاده میشود، логистика, маводи сохтмонӣ. Хуб, ва табиист ки бубинен ҳар кадоми шумо мехоҳед ки вақте ки ба падесо ворид мешавед бисёр зебо бошад, намедонам ҳамин чизоро орзу мекунед. Аммо ба ҳар сурат барои ин сохтмончӣ ҳам ва ширкатҳое ки ин кор анҷом медиҳанд харҷи хеле зиёд мекунанд ва табиист ки ин албатта ба нархи охир таъсир мерасонад. خب و یک اندازه ببینید که یک اندازه زیاد شدن خراجات برای مثلا لایحه کشی، برای مثلا کارهای دیگری که در ساختمان هست، برای تشخیص و سنجش و اجازت و یک اندازه گران شدن یونه به نرخ تاثیر میرسونید است و بعدتر روندهای تورم یعنی انفلاسیون نیز کمکک تاثیر دارد و اینم فکر میکنم که اقتصاددان ها این چیزو خوبتر میدونن. خب و خوف های دیگری که خودی شرکت های ساختمانی دارند، یعنی اونها هم بعضی خرج های دیگری که پیش بینی نشونده هستند، بعضی خوف های دیگری هم دارند که مثلا اونها درباره این چیز صحبت نمی کنند ولی البته به نرخ آخر تاثیر می رسونید است. و بعدتر خودی کارشناسان نیز به این نظر هستند که واقعا هم بهتر بودن سطح زندگی در شهرهای بزرگ باعث می شود که توجه مردمان دیگر از منطقه ها به این بیشتر شود، به جایی که مثلا انفراستراکتور رشد کرده دارد، مکتب های بهترین است، راه های بهترین است، خدمات رسانی بهترین است، البته به اونجا مردم توجه بیشتر میکنند و همین توجه باعث بالا روی نرخ ها میشود. خوب اگر کدام یک پیام های دیگر از شما بیاید البته میخونم، اگر نه پس من موفقیت آرزو میکنم برای شما آرزو میکنم. خوب و اینجا یک شنونده دیگری ما هم نوشته است که بله ورانتی بهتر این از اینکه منطقه های دیگر خریدن خونه است. خوب نفر دیگر نوشته است که درباره صفات خونه ها باید فکر کرد، بعضن خشت ها و بعضن فکر میکنم اون چیزی که چپه شدن یک پاره خشت رو در کدام یک بینو همین چی را در نظر دارید شما. خب اکنون در کاروی ساختمانی این چیز ها می شود و فکر میکنم که شما هم اندیشه های متخصصان رو شنیدید که در همان بوره در همان موضوعی که شما در نظر دارید چی گفته بودن و آنها به این سوال البته جواب دادند. خب نفر دیگر نوشته است که حضور من می دونستگیم پول دورها بجای پول خونه می خرند. پول جمع نمی کنند خونه می خرند. خب و ببینین اینان می خونم فرهاد نوشته است اینان. من تا 56 خونه یک نفر داشتنش رو میدونم. خونه‌هایشون رو تا به اجاره میسپرند تا یک نرخ قیمت میفروشند. یک نفر تا 56 خونه کمش خیلی باور نکردنی است این چیز. فرهاد خیلی فرهاد نوشته است که من میدونم و هم نوشته است که مردم مالی پول جمع نمیکنند و به جای پول یعنی مبلغ گذاری میکنند، سرمایه گذاری برای خانه. خب باز یک فرهادی دیگر نوشته است که ساختن خانه ها در شهرهای کلان خوب است. خب و اهالی هم زیاد میشود، ماشین ها هم زیاد میشود. خب و اگر ما در منطقه های دیگر بیرون از شهرها همین گونه بنای های بلندشونه بسازیم بسیار عجایب میشود و اون وقت نرخ ها ارزان تر میشوند و بچه ها صاحب خانه میشوند و پروبکه ها هم کم میشوند. خب این فرهاد دیگری نوشته. سلامت باشین. تشکر برای شما. خب شنونده دیگری ما نوشته است که بخیر این گونه صاحب 30 40 50 خانه بودن این امکان پذیر هست و این گونه دلیل ها هستند. خب وارنت خوب میدونین چی است؟ وارنت خوب همین است که یو وارنتی که مثلا اندیشه ما این است که اگر در دایره قانون گذاری باشد، اگر در هم چارچوبه قانون باشد خیلی خوب شود و خیر هم هست در چارچوبه قانون باشد درست باشد و مثلا خوب باشد و اینم یک هموطنی ما هستیم ساعت زندگیش خوبتر شود بازم نغز است که خیر جوی کاری پیدا می شود امکانیت خوبتر می شوند و و اکنون بزرگ خود شما می توانید که چی کنید تنظیم کنید. او یک نفر کم کک پیشتر نوشت که در مورد نرخ تربوز و خیر همین خیلی است همین تربوز که همه کسا دویدیم خریدیم نرخش بلو می رود کمتر تعامل کردیم یک دو روز نخریدیم خونه خو تربوز فروش هم فکر میکند که خوب زنده باشین. تشکر میگم برای شما. اصلا مهم این در چارچوبه قانون در دایره قانون فعالیت کردن و زندگی کردن کار و تجارت کردن است. این از همه وارینتی بهترین است. خوب انجامی بخشی موضوع روز.
1: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دودهنگب در موضوع روز.
4: سرخطی خبرها تاجیکستان یادآورد انتقال برق را توسط لایحه کاسا 1000 در سال 2027 آغاز بخشد. سبیکاوی تیلوی بانک ملی تاجیکستان بیش از 5% قیمت شده است. در تاجیکستان برای جلوگیری از نفقه فوتیدگان برنامه پولی هوشمند راه اندازی شد. بانک آسیای رشد برای نوسازی گذرگاه‌های تاجیکستان 400 میلیون دلار جدا می‌کند. سامان ایر پروازهای منتظمی مستقیم را در مسیر دوشنبه مینسک دوشنبه آغاز می بخشد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. реклама در آسیا پلیوس. تابستان فقط گرمی طاقت فرسا نیست. امسال آن تابستانی با لذت از شرکتی پاکیزه نیز هست. تا 31 آگوست توش بیرا و حسابچه های پاکیزه را خرید کرده رمز را بر رقم 5 تا 0 87 00 00 و یا با سامانه پروما نقطه پاکیزه نقطه تیجی روان کرده آیفون 18 پرو برد کنید. محصولات پاکیزه از روی استاندارد بین المللی حلال و با صفت جوابگو به معیارهای جهانی استحصال می شود. تابستانی با لذت صفت تاوی دل و لذت از лаззати шодиовар.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
0: Да вот автор авджаст. Не. Ин Самира ва Рустам астанд ки бо пойафзоли варзиши нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
8: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
9: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
10: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
11: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия, твоя сила.
12: Спрашивайте в аптеках вашего города.
13: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
14: О, Рома, зизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
13: Зуд? Яны?
14: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
13: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
14: Ба кӯдакони аз 2 сол боло ва тамоми оила бехаф аст.
13: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
14: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
1: Рақами телефони идораи реклама
2: 41 41
4: 49 дар Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Һәр рус я кадам бапеш. Азия Плюс.
1: خب یه چند دقیقه فرصت داریم چند خبر کوتاه که براتون پیشنهاد کنم. یاد راست میشم که ما چند بخش جالب داریم، مثل صحیفه صحبت مردان، صحیفه رودی، صحیفه توپ سوال، صحیفه سونیاهو، صحیفه یک روز در تاریخ. ولی بر صورت فکر میکنم که در جریان اخبار بودن این از منفعت خالی نیست، این بسیار جالب هم هست. صحیفه از پلیس نقطه نیوز رو براتون توصیه میدم و اونجا میتونید که معلومات خیلی زیاد رو پیدا کنید. مثلا در صحیفه در صحیفه اساسی در مورد نو شدن قانون درباره رقابت، یعنی قاعده های نو باید به چی مساعدت کند، در مرحله درباره مرحله سیومی ثبت نام کنی در مرکزی تستی نوشتن، در مورد مشق های پگوی روزی نوشتن. در مورد مشق های پگوی روزی واخرم اندیشه خیلی جولی بند و من دیروز همین مواد را خوندم، یعنی متخصصان میگن که شما در طول یک روز 20 دقیقه در خونه مش میکنید، در جای کار مش میکنید، در کجای دیگر، مهم که شما حرکت کنید، مشق کنید، به خاطر کم شدن بیماری و به خاطر خوبتر شدن حالت ها. ولی اینجا بعضی نفران رو نیز شنیدیم که اونو در مورد اون میگفتن که مثلا شما با شیم و کاستیوم وقتی که به کار میروید با این لباس مشق کردن اونقدر قابل قبول نیست، یعنی کارگاهی هستن که مثلا بعد ساعت 5 یا 6 بگو مثلا ساعت 17 اونو در طول روش مش میکنن، در میدانچویی که در نزدیک کارخونه ها است، در نزدیکی اونها اونو مش میکنن. یعنی مهم که شما یعنی هر روز کم کم حرکت کنید و مش کنید. در این بارم اندیشه زیادن و امیدوارم شما این مواد رو میخونید و معلوماتی بیشتر خواهید گرفت. خب همچنین در صحیفه دیگر در مورد معلومات های گوناگون می نویسند. ما دیروز در مورد زیاد شدن بعضی بیماری های گذرنده در اروپا گفتیم و اکنون در روسیه نیز همین چیز رو بررسی کرده استند که تا کدام اندازه این می تواند که خوف داشته باشد به مردم در روسیه، زیرا که رفت آمد مردم خیلی زیاد است و این خونخو می تواند که یکی از سبب های دامن پهن کردن این گونه مرضی ها باشد. خب باز در مورد چی نوشتند؟ در موردی اون نوشتند که در سفارت روسیه گفتند که من آلمانی های خیلی زیاد بودند که میخوان به روسیه برای دائمی، برای زیستن دائمی بیایند. خوب در یکی از کوچه ها در قسمت جنوب غربی فرانسه یک نفر ناشناس با کارد با کارمندان پلیس که کوچه را پیره‌داری میکردند و پاسبانی میکردند در رفتیدند در قسمت جنوب غربی فرانسه. خب بالی بیاد اینا من اگر براتون بسیار جالب باشه، در تولوز خب یک مردی با دو نفر کارمند پلیس در میافتاد که اونو برای در پای اجرای وظیفه خدمتی بودند. خب و این گونه حالات در منطقه دیگر هم میتونه رخ بدهد و کم نیست و به هر صورت اینکه تفتیش در این سمتی دومه دارد و شماره قربانیان از زمین لرزه در کولومبیا بیشتر شده است. خوب الکا 132 کس با 132 کس رسیده است موفقی خبرهای آخرین و حدودی 1600 نفر جراحت برداشتند. خوب و حالا در حدودی 32 شهر کولومبیا میگونه سطحی سرخی خوف جوری است عمل میکند، یعنی که اون خوف ولی باقی مونده است و اینجا گپ در برای زمین لرزه 7.4 بالی می رود که دین سحر در بعضی منطقه رخ داد و باعث مرگ و میری آدمان شد. خوب باز چی می نویسند؟ باز در مورد چی می نویسند؟ یک پسیخولوگ در مورد اون نوشته است که وقتی که شما به جای فرزندتون درس تیار میکنید تا کدام اندازه همی میتونند که پیامدی یعنی که منفی داشته باشد. و این پسیخولوگ از یکی از اسم کلینیکو در روسیه بوده است، آناستاسیا گندل این پسیخولوگ بوده و نظر خود رو بیان کرده است و گفته است که شما وقتی که پیوسته با جای اونها کار میکنید، با جای اونها این شو مینویسید، سرعت میکشید، خطاشون رو اصلاح میکنید، نمیدونم چه خیلی درست باید بنویسن اون رو دیکته میکنید، کودک با این چیز عادت میکند و یعنی فکر میکند که همیشه مسئولیت رو جوابگری رو شما باید به دوش بگیرید، یعنی او از اجرای مسئولیتی که دارد کمکک دورتر میرود و فارغ بال میشود. خب و او همیشه باید فکر میکند که اگر کدام یک مشکلی روبرویش بیاید کسی باید پیدا شود، کسی باید باشد که اون رو حل کند، یعنی فکر نمیکند که این باید خودش حل کند. بر صورت نظر این پسیخولوگ بوده و این در صحیفه گازیته رو نشر شده است و شما میتونید از اونجا این را پیدا کنید. خوب در مورد اون نوشتند که در ولایت ورونش میگونه که ابیکتوی لگستیکی و بعضی چیزی که وابسته به والد برسست و منطقه دیگر کوچونیده میشود. خوب و اولی هم این خوفی حمله با اینکه انبورهای والد برس وجود دارد. خوب مگاته گفته است که نیت دارد که بعضی متریال های یادرویی رو از ابیکت های مخفی در سوریه بیرون ببرد. همیگونه تجربه هست و این کورونا انجام میدین. خوب باز چی می نویسند؟ در کشور خبرنگار میگن وضعیت فوق العاده است از اونکی ابخیزی و هوای نامساعد و از این چیز و باز چی می نویسند؟ ماه ایول سال 2026 گرمترین ماه در امریکا در تمامی تاریخ نظارت وضع هوا بوده و این هم یک دلیل قابل ملاحظه است و اون رو مرکز ملی اداره به قول تحقیقات آب‌هوا و اتمسفر انجام داده است که ماه ایول گفته است که گرمترین ماه در تمام تاریخ این نظارت باد و هوا در منطقه امریکا است، از همه گرمترین بوده. خب و باید گفت که 76 و 189 گرادوس فارنگیت است، تقریباً 25-26 گرادوس سلسیه و خب و این گونه هوا و این گونه وضع در شتاتوی گوناگون در 47-48 شتات به قید گرفته شده است. خب این هوای گرم فقط در این منطقه ما نه، در دیگر جو هم یعنی مردم ها ناراحت میکنند و شما هم این چیز دیدید. خب و چیزی از همه جایی به این بود که در بعضی منطقه از اون جمله در کشور همسایه ما هم این گونه حالت بود که ماشین آب‌پاشی برای آب زدن راه است و کودکان زیادی جمع میشوند و خود همون راننده یعنی میخواد اون رو خرسند کند و با اون آب میپوشد و این نوار در اینترنت بود، بسیار جالب هم بود بخیانم. و حتی در بعضی کشورها اجازه دادند که مردم در داخل فواره ها یا فانتانا آبازی کنند. اصلا در روزهای دیگر اجازه نیست چون خوفناک است اونجا، اجازه نیست. اما به قول در روزهای گرم در بعضی شهرهای کلانترین دنیا نیست حتی به مردم اجازه دادند که آبازی کنند در فواره ها یا فانتان ها، به هر صورت کسل نشوند یا بیمار نشوند. خوب ما کمکک بدتر برمیگردیم. ساعت 3 برنامه ما بعد ساعت 9 بعد نشر خبری جالبتر خواهد بود و امیدوارم شما همراه ما هستید.
0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، صبح بخیر. شما رو به خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. خدمات علاقه ساکنان کشور دعوت نمود که از نصب خودسرانه ریپیترها خودداری ورزند. کلمبیا بر اثر زمین لرزه شدید حالت فوق‌العاده خصوصیت ملی اعلان کرد. هلاکت یک شهروند تاجیکستان در پی حمله پهپادی به تاتاریستان. شرح پوره خبرها. در پی حمله پهپادی به شهر نیژنی‌کامسک جمهوری تاتارستان یک شهروند تاجیکستان کشته شده است. در این باره از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به آسیا پلیوس خبر دادند. معلومات علاوه‌ای درباره شهروندان تاجیکستان که در این حمله آسیب دیدند دقیق کرده می شود. افزود منبع: یادآور می شویم که حمله دستگاه بسرنشین به نیژنی‌کامسک 10 آگوست انجام شد و با اطلاع مقامات حفظ حقوق تاتارستان در پی آن در عموم 13 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند. کنسولگری ازبکستان در قزان خبر داد که 7 تن از جانباختگان شهروندان این کشور می باشند. مقامات روسیه گفته است این حمله از جانب اوکراین انجام شده، در آن زیرساخت‌های صنعتی و محل‌های اقامتی هدف قرار گرفتند. خدمات علاقه تاجیکستان از ساکنان کشور دعوت به عمل آورد که از خریداری نصب و استفاده خودسرانه ریپیترهای غیر استانداردی و بی تنظیم کسبی خودداری ورزند. در حالت آشکار گردیدنی فروش، نصب و یا استفاده غیر قانونی چنین تجهیزات نسبت به شخصان واقعی، صاحبکاران انفرادی و شخصان حقوقی تدبیرهای دخلداری ماموری اندیشیده می شود. ریپیتر نادرست نصب شده می تواند در بسامات استفاده شونده اپراتوران موبایلی اینترفیرنس با وجود آوردن باعث پاس گردیدنی صفت زنگوی تلفنی، کاهش سرعت اینترنت، قچبی پیوشبی و در مجموع بد شدن صفت خدمت رسانی برای مشتریان منطقه بگردد، گفتند در خدمات علاقه. در همین حال در ظرف 6 ماهه اولی سال 2026 متخصصان این نهاد در 123 ایستگاه به زوی اپراتوران علاقه موبایلی رادیو خلال ها را آشکار و برطرف کردند. از 29 آگوست تا 10 سپتامبر سال مرحله سومی باقاعدگیری برای داخل شوی به دانشگاه و دانشکده‌های تاجیکستان برگزار می‌شود. در این مرحله داوطلبان می‌توانند ثبت نام شوند که در مرحله‌های یکم و دوم باقاعدگیری نام‌نویس نشدند و یا در امتحان‌های اساسی کامیاب نگردیدند. خبر می‌دهد مرکز ملی تستی. داوطلبان می توانند تا 12 اختصاص را از یک گروه اختصاص ها انتخاب کنند، اما برای انتخاب تنها اختصاص های پیشنهاد می گردند که پس از آزمون های قبلی تقسیمات اساسی، تکراری و تکراری علاوگی مرحله یکم و دویم جای خالی دارند. ارزشی با قیدگیری برای ختم کنندگان صنف 11 و کالج و لیسه ها 370 سومانی و برای ختم کنندگان صنف 9 باشد 320 سومانی مقرر شده است. امتحان های مرحله سوم 20 سپتامبر برگزار شده، نتیجه ها 25 سپتامبر اعلام می گردند. کلمبیا بر اثر زمین لرزه شدید حالت فوق‌العاده خصوصیت ملی اعلان کرد. 10 آگوست زمین لرزه شدید با قوای 7.4 درجه قسمت غربی کلمبیا را تکان داد. طبق معلومات رسانه‌های محلی بر اثر آفت طبیعی 132 نفر به هلاکت رسیده، 580 نفر دیگر مجروح شدند. زیاد از 60 بنا فرو ریخته و به 1500 خانه آسیب رسیده است. مرکز زمین لرزه در عمق 96 کیلومتر دپارتمنت چوکو در حدود سان خوسه دل پالمار جایگیر بوده است. تکان خوردن زمین را در قسمت زیادی کلمبیا و اینچنین در کشورهای همسایه هم احساس کردند. تصمیم درباره اعلان وضع فوق‌العاده به مقامات امکان می‌بخشد که ذخیره‌های ضروری را برای رفع پیامدهای آفت طبیعی سریعا سفر برنمایند. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: یعنی که خودرو درباره یعنی قطع کردن من همکاری ها با روسیه به امضا رساندم و اکنون بمب اندازی بعد 5 دقیقه سر میشوند. او میخواست این میکروفون از سنجد و این گونه شوخی آمیز گفت و این چیز در افیر صد و داد و این سال 1984 بود. بر صورت اینی که وابسته به ریگان یعنی وابسته به دوره فعالیت او پریزیدنتی او من قصه ها و دلیل ها و فکت های خیلی جالب هم هستند که اگر شما اهمیت داده باشید اونا در اینترنت هم هستند. همین روز سال 1994 فیدل کاسترو محدود کرده بود خب ورود رو با درستش همون محدودیتی که وابسته به ورود به کوبا بود اون رو بیکار کرده بود. سال 1994 یک محدودیت بود، همه نمیتونست اونجا وارد شوند و همین محدودیت رو فیدل کاسترو همین روز بیکار کرده بود سال 1994 و تا آخر ماه آگوست بیش از 20,000 شهروند اونجا وارد شده بودند. یعنی بعدی بیکار کردن محدودیت. خب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ، امیدوارم که جالب بود.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز یک درهم عربی 2.51 درهم، یک لاری گرجی 3.53 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درهم، یک منت ترکمنی 2.64 درهم، یک یوان چینی 1.37 درهم است. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9.25 درهم، یک یورو 10.68 درهم و یک روبل روسی 11.1 درهم ارزش دارد. گارول جنین 5 ملکه مهمترین رو برای کامیابی و موفقیت چنین مشخص کرده است: تمرکز درست، احتیاط کاری، تشکیل درست کار، برخورد عاقلانه و معاشرت خوب. بندشه شما برای کامیابی باز چی ملکه و استعداد در کار است؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: هفو پایمو بلندی می گیرد. نه، این مریم است که از کاغذ های رنگ این نوی خود هوا پای موچه سخته است تا اون رو در تنفس با پرواز در آرد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کند با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
6: اکسل رو تو می خری و تو فرو از ما می گیری. اکسل رو خریده رمز زیر سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94777777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی ما ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
7: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانت قرضی خرد امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

شنوند عزیز، کما که پیشتر من در برای تولدی مرتضی پاشایی گفتم، این همین آوازخوان است و این یکی از سرانده های بسیار معروف در ایران بود و همین سرود هم یکی از سرود های بهترین مرتضی است. خب و اگر شما با اینکه حالنامه‌اش و با بیوگرافیش یک بار توجه کنید، بسیار عجیب است. در 3 سالگی در گذشته سال 2014 و همون مراسم جنازه و همین چیزاش در اینترنت هست و یک انبوی مردم، میلیون ها، هزار ها اینکه برای گسیلش آمده و سرودوش هم میخوندن و خب خواسته از یک عبرو و نفوذ خیلی زیاده در آن کشور

0: سواری دوشورترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت سواری دوشوار وجود ندارد.
1: این الکای موضوع دیگر است یا این الکای بخش دیگر است و در این بخش ما همیشه سوال های جالب داریم و دو سوالی هر روز براتون پیشنهاد میکنیم. اگر جواب داده توانستید صاحب تحفه هستید. شرط ما این است که شما برای گرفتن تحفه باید تلفنی زنگ بزنید. زنگ بعد اینکه سوال پیشنهاد شد شما باید در حال زنگ بزنید. یعنی به چت جی پی تی، به جستجو، به گفتگو، به ساختکاری. خب یعنی از اون که اگر در ذهن شما این چیز هست یا دانشی یا کجای حفظ کرده بودین اون رو در خاطراتون، اون رو بیان کنید. اگر نه ما جواب درست رو کمک بدتر خواهیم گفت. خب همچنین در تلگرام میتونید که بنویسید برای سنجش دانش خودتون، یک بار یک چند وریانت جواب رو مینویسید و من در حال با شما جواب نوشتن میگیرم که شما درست گفتید یا نه. خب سر توجه کنید به دو سوال. از روی یک انانه بسیار قدیمی خطایی، هنگامی صحبت نفری که با سن سال خردتر است، خب همان کار رو در طول صحبت باید دو کرات انجام بدهد. اینجا گپ درباره کدام کار می رود. یعنی از روی یک انانه قدیمی خطایی، شخصی که با سن سال خردتر است، هنگامی صحبت با نفری که از او کلان سال تر است، در طول صحبت دو کرات همان کار رو باید انجام بدهد. یعنی در دو مورد آن کار را انجام بدهد. این کدام کار است و این کدام دو مورد است؟ همین است سوال یکم. سوال دویم، تقریبا سالهای 1913 بوده که پیلوت های روس همین گونه اینه که اون چیزی رو به دست آوردن که مثلا سالهای 1935 تا 1989 یک جزئی، یک الیمنتی به قبل جدا نشوندهی لباسی عسکرانی شوروی بود. چی رو سال 1913 پیلوت های روس به دست آوردند یا مورد استفاده قرار می دادند که مثلا از سال 35 تا 89 یک الیمنت، یک جزئی جدا نشوندهی لباسی نظامی عسکرانی شوروی بود. گپ درباره چی می رود؟ همین است سوال دویم. ما انتظار جواب های شما هستیم. رقم تلگرام 828-4-0-107 و رقم تلفن ما 44-6-107-107.
2: سرخط خبرها.
3: تاجیکستان در تأسیس نظامی به حسابگیری ذخیره های آب در آسیای مرکزی شرکت میکند. علاقه یک شهروند کشور در پی حمله پهپادی به تاتارستان. کولومبیا بر اثر زمین لرزه شدید حالت فوق‌العاده ملی اعلان کرد. در تاجیکستان فستیوال یکم بین المللی صنعت سیرک برگزار می‌شود. در جمهوری تا 13 آگوست خطر فرامدنی سیل‌های منطقوی باقی می‌ماند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: مشهورترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: خب مرد فیرولینم دوشتران از زلیخا مچویوه و ارودیت اینجا سوال ها پیشنید میشد و شاید برای بعضی ها سوالی اصلا مچویه بمین است که مرد فیرولی چخیل باید برگردون. خب یک صحبت روحانی را بعد یونکی مثلا شمارای خیلی زیادی همی فولبین و جادوگرو را هر قریب که هر هفته نشان میدین و یک مرد روحانی دیگر در کدام یک صحبتش در همین لینت تماشا کردم که گفت آخی زنهای میروبون گوی قا پول صرف میکنین میرمین پیشی نمیدونم فولبین و جادوگر شوهر ما را گرم کن و از خونه که من یک چهره کشاده قد استقبال بگیر یک لباسکوش را توزه کن یک خوراکی نر خوب بیار یک مهربانی کن اون نمیرود دیگه اینجا تمام اینقدر پول اینقدر تشویش خود در کار نیست. خب مثل همین این اکنون فرمولایی به قبل نگاه داشتنی مردهایی است که فیروری نشوند. خوب چند جواب با وسط تلگرام اومد، سپاس برای شما. با وسط تلفن است چند کس کوشش کرد که جواب پیشنهاد کند، اما جواب های درست رو در افیر بشنوید. گفتیم که از روی یک انعنه قدیمه چینی هنگامی صحبتی دو کس شخصی که به سن و سال خردتر است باید در فاصله صحبت همان کار رو دو کرات انجام بدهد. کدام کور است؟ چی هستین؟ خب موفقی اگرانانه قدیمه چینی نفره که خورد سلطر است باید در وقت صحبت دو کرد با چشمی هم صحبتی از خودش کلان نگاه کند. یکم وقتی که وامی خورند، دویم وقتی که خیر خوش میکنند. تمام. این از روی که انانه قدیمه چینی این نشانی به احترامی میشود که هم خیلی با چشمش نگاه کرده صحبت کنید. یعنی نفره خورد سلطر چی پوین نگاه میکند، یعنی این یک نشانی احترام احساس میشه، نشانی احترام گفته میشود. خب مثل این که وقتی که شخص نو اولاد دار میشد مخصوصا دختران یک ماه نیم ماه اول همی خیلی مهربون پوین نگاه کرده سرکو خام بسیار مهربون همی تبران کن مثلا چشمی نزدیک کلون سالون نگاه نمیکنه. مثل این خوب خواست سوال دویم این بود که سال 1913 پیلوت های روس چیزی رو به دست آوردند که در فاصله میانی سال های 35 و 89 یک جزئی جدا نشونده لباس نظامی عسکران شوروی بود. چی هستان؟ این همون از کلمه پیلوت و از این مفهوم این پیلوت که است. همون سرپوشی که یک وقت برای لیوچی کوینچیز حتمی بود و از همین کلمه پیلوت نام دارد پیلوتکا و این یک جزی جدا نشونده یک جزی مهمی لباس های نظامی عسکرانی شوروی بود میانی سال های 1935 تا 1989. خوب خواسته این بخش نام داشت ارودیت. هر روز این صفحه هست، هر روز دو سوالی جالب داریم، هر روز بشنوید، هر روز این سوال ها را با جواب های درست یکون جواب بنویسید، البته در کار می شود.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت سوالی دشوار وجود ندارد.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Имхунети бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан вайо савдуи худрова сейкардан. Шуруаз якуми июль. Тоан джоми соли дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Ва сифр фуиз баруи нигахдуи мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Ва молу масуоти худро. Ба тамоми Таджикистон фурушид. Баруи малумоти пора занг визанид. 200-си-сиусе-сиусе.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат Рубама благогазор сомони Бурткун. Рамзро азарвчари Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта тиджей бакайгир. Вайо онро. Тарихи СМС бо навиштани ному на саби худ. Ва шахризист бараками. Навадусе 959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радио ему сати нуздавуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарвча, як имконят. Онро аздас надеж.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Дар мавч барномаи имкон бо субхон. Гапу хабар ва таронаву наво. Мустаким ва бе такрор.
7: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси хамешаги ба маблағ. Захираи пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз орзу то амал.
8: پیشتر از اون که سرود بشنویم من میخوام بگم که مو چند صفحه داریم که اون رو میشود براتون پیشنهاد کرد. از اون جمله صفحه سونیا هو. سونیا سانچ کار میکنه و سی سونیا برای اونایی که دانش خوب دارن یعنی حاضر جواب هستند یک ویکتورین بسیار جالب است و امیدوارم که با شش سوال جواب درست پیدا میکنید. اگر نه من در حال جواب ها رو براتون میگم، یعنی ما زیاد شما رو انتظار نمیکنیم. علاوه بر بخش کافی بریک داریم صفحه برای اونایی که ما رو در کارخانه ها میشنوند و اکادمیک موضوع های انتخاب میشد که وابسته به کار و کارخانه و کارگاه و واسطه به همین چیز است. علاوه یک بخش دیگر داریم به نام توپ سوال. اونجا فقط سوال های ورزشی است. من میدونم که میان شنونده های ما من مردم ما اصلا ورزش دوست دار هستند، این اون نمودی ورزش دستگیری میکنند، تشویق میکنند، تماشا میکنند و ما سوال ها رو از نمودهای گوناگون ورزش برایتان پیشنهاد میکنیم. هر روز دو سوالی است. خب شما خودتان انتخاب کنید که با کدام صفحه میگذارید مرامد یا کدام صفحه جالب تر است که اون رو برایتان پیشنهاد کنم. خوب ببینین، یک دیپوتات با یک چکوری یک دختری 12 ساله رو پرتفت است و گور کرده بخولی. ولی یک بار ببینیم که کی است این دیپوتات. من نامناسبش رو برای شما میگم. خوب در کریم دستگیر کردن یک دیرکتری خانه فرهنگ رو که 64 ساله بوده از دهه چایکینه و در حولیش همینگونه جسد دختری 12 ساله رو پیدا کردن و همچنین اون سابق دیپوتات بوده از زمان یعنی که منطقه یونوی جایکونز. خوب 7 آگوست بوده و یعنی که با ویلاسپیت این کودک از خانهشون بیرون می شود و به خانه دیگر بر نمی گردد. پدر و مادرش رو میکوبند، با پلیس مراجعه میکنند و خوب و او معلوم می شود که این دخترک میاد با به خونه همین مرد و درخواست میکرد که کدام یک بالونچیک با گازی مویه خریداری کند. خوب و وقتی که امون گاز رو بو میکشد به فکرم از روش میرود و او این مرد نیز در خبر تبریک اومد است گویو که دست و پا خورده میشد، خود رو گم میکند، کودک رو میبرد به خونهش. خوب کوشش میکند که به او کمک برساند و نمیتواند این کار انجام بدهد. خوب و پشت خونهش کدام یک چخوریه بوده، اونجا میپرتوید کودک رو و بالایش خاک میگرداند. خوب و احتمال است که از همین چیز او نفس گیر شده و به هلاکت رسیده باشد و همچنین تفتیش در این سمت شروع شده است. خوب و حتی وقتی که کارمندان حفظ حقوق به خونهش میاند، این مسافر 64 ساله میگوید که من خودم میکشم اگر مرا دستگیر کنید. خوب و در نمیکشوید و میگونه مقاومت نشان میدهد. خوصه اولی تفتیش در این سمت دینامه دارد و معلوم میکنند که چه روی این مسافر این کار انجام داده است و چی سیری دیگری هست اینجا که اولی مفتشون شد که اون رو معین میکنند. یاد دست میشم که اینجا گفت در برای قریم میرود و این حدیثه اونجا رخ داده است. خوب و در بریتانیا لکه در مورد نفری که بعدی زیلینسکی باید اوکراین رو ایدوره کند صحبت میکنند. خوب و ببینید که یک دیپلمات بریتانیایی با نام نسبی آلاستر کروک گفته است که نفری که بعدی زیلینسکی میاد به مقام پرزیدنت اوکراین باید شخصی باشد که تواند هم با روسیه هم با غرب زبان بیابد. خوب و اینه که نفری که نمیدونم منفیت های این طرف و نه منفیت های این طرف را اینکه دستگیری کند، بلکه نفری باشد که با هر دو جانب، یعنی این طرف و اون طرف گفته و هم روسیه و هم غرب رو در نظر دارد، که با هر دو جانب تواند زبان بیابد. و گفته است که انا همین سیناری هم میتواند که یکی از بهترین سیناری ها باشد. خب و همین گونه اندیشه پیشتر هم اندیشه خود رو این دیپلمات سابق دیپلمات بریتانیایی با نام نسبی آلاستر کروک گفته بود. خوب و او بعضی نظرهای دیگر هم وابسته به اعتدال آوردن وزن نیز بیان کرده بود. خوب اما در مسکو گفتند که شبهای خنک‌تر آنها را انتظار است به قولی و لکه روزی پنجشنبه تا روز جمعه آنجا هوا سردتر می شود. خوب و ببینین تا 6 درجه، یعنی که پلیس 6 درجه، ولی به هر صورت این نسبت به هوایی که اوزی هست این سر ترسیب می شد. خوب یک فرستاده ترامپ در مورد واقعا هم دارویی و ثروت در روسیه گفته. خوب و او نظر خود رو اینجا بیان کرده است و او گفته است که در مورد اینجا گفت در مورد همون فرستاده ترامپ با نام و نسبی میمسکوک می رود. خوب و در مورد همون لاورا گفته که یکی از دارایی های مهم و جدی این منطقه است. خوب باز چی می نویسند؟ باز در مورد چی می نویسند؟ در مورد یا نویسند که خوب در مورد روح های الترناتیوی نیرو دادن به سمارتفون، این هم چیزی بسیار رجوعی باست. خب و فکر میکنم که اگر برای شما بسیار جالب باشد من میتونم این معلومات رو، این خبر رو پراتر براتون پیشنهاد کنم. خواست ساعت 9:49 دقیقه است. اگر خواهش صحبت در صحیفه برای مثال سونیه ها رو دارید من آمد زنگ بزنید. 44 6 107 107 این رقمی تلفنی ما است.

0: Радио. Радио. Азия Плюс.
1: همین چو شو برنامه امکان با برای امروز با آخر میرسد. برای همه شما روزی خوب، تب بولیده، کامیابی، برار و سعادت را آرزو دارم. یاد راست میشم که امروز 11 آگوست است و امروز سه شنبه. خب روزها همشون روزهای خوبند. اگر بخوایم در آنها ما با یک محبت و صمیمیت با دست و دلی پاک وارد میشویم و کوشش میکنیم که با کسی کمک کنیم یا لااقل برای عملی شدن آرزوهای کسی خلل نرسانیم که این هم تو جای کمک است. خب سپاس برای همه شما که همراه ما بودید، ما را گوش کردید. سپاس برای دوستانی ما از هما بانگ و من برای شما خدمت رسانی های اونها را توصیه میدم. خدمت رسانی خیلی زیاد است، حتی خریدن ماشین، گرفتن قرض تا 100 هزار سومونی، خب استفاده از خدمت رسانی های دیگر، پسند دوز و بوس، نمیدونم خدمت رسانی های دیگر، انتقال و نمیدونم حتی روزنه بانکداری اسلامی نیز فعال است. شما میتوانید با رقم 544 زنگ بزنید یا وارد شید با سامانه homo.tj، اونجا معلوماتی بیشتر است و از اونجا معلومات بگیرید. خب تا فردا خیر خوش میکنم. برور، برکت، سعادت رو براتون آرزو دارم. سبحان جلیلوف بودم، خدا نگهبان.
0: Hit на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна. Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, funk и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: مرکزی سبدوی تکنیکای والنا شما یخدونه رو میوبید که با سبکی زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندم کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یخدون ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Маро ба рузи қиёмат ғаме ки ҳаст, ин аст, ки рӯи мардуми дунё дубора бояд дид. Соиб.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.

0: سو ابر توجیکستان دا.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. تاجیکستان در تاسیس نظامی به حسابگیری ذخیره های آب آسیای مرکزی شرکت میکند. هلاکت یک شهروند تاجیکستان در پی حمله به سرنشینان به تاتاریستان. کلمبیا بر اثر زمین لرزه حالت فوق العاده ملی اعلان کرد. شرح پوره خبرها. صبح امروز 11 آوگوست پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان زمینی سفر کاری به حصار در محله کمالی خوجندی گلگشتی نوبنیادی دوای مادر و مورد استفاده قرار داد. این شد با مقصد فراهم آوردن محیط سازگار برای استراحت و فراغت ساکنان بنیاد گردیده با یک از موضع‌های زیبا و دلنشینی محله تبدیل یافته است. گلگشت دارای محیط سبز و خورم بوده، در حدود آن گلهای رنگارنگ، درختان سایه افکن و دیگر نوعهای رسانه‌های آرایشی شنانیده شده است. در مرکزی آن مجسمه مادر اقامت افراخته است که ایفادگر احترام صمیمی و بزرگترین سرچشمه مهر و محبت مادر است. تاجیکستان در تهیه لایحه نقشه برای تطبیق سیستم اوتوماتیک به حسابگیری ذخیره های آب در حوزه دریای سیردریو اشتراک خواهد کرد. در این باره در وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان خبر دادند. قید کرده می شود که علاوه بر جانب تاجیکستان، نمایندگان دیگر کشورهای منطقه از جمله قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز در جلسه داخل دور شرکت ورزند. جانب و اخیراً تهیه لایحه نقشه برای تطبیق سیستم به حسابگیری ذخیره های آب در حوزه دریای سیردریو را بررسی کردند. اشتراکچیان جلسه برای تاسیس یک هویت موافق و گروه مخصوص که به این تشبث تمرکز میکنند و موافقه رسیدند. انتظار میرود کمیسیه تا ماه سپتامبر سال جاری تاسیس داده شود. در رفت ملاقات اینچنین تحلیل نتیجه های استعمال آب و رجه کاری آب انبارها در موسم کشت در سال 2026 در حوزه های دریاهای سیردریو و امودریو بررسی شد. در پای حمله پهپادی به شهر نیژنی‌کامسک جمهوری تاتارستان یک شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیده است. در این باره از وزارت کارهای خارجه کشور به آسیا پلیوس خبر دادند. معلومات علاوه‌ای درباره شهروندان تاجیکستان که در حمله آسیب دیدند دقیق کرده می شود. یادآور می شویم که حمله دستگاه های بسرنشین به نیژنی‌کامسک 10 آوگوست انجام شد و با اطلاع مقامات حفظ حقوق تاتارستان در پی آن در عموم 13 نفر به هلاکت رسیده، 70 تن دیگر زخمی شده است. کنسولگری ازبکستان در قزان گفت 7 تن از جانباختگان شهروندان این کشور می باشند. مقامات روسیه گفته است این حمله از جانب اوکراین انجام یافته، در آن زیرساخت‌های صنعتی و محله‌های استقامتی هدف قرار گرفته. کلمبیا بر اثر زمین لرزه شدید حالت فوق العاده خصوصیت ملی اعلان کرد. 10 آوگوست زمین لرزه شدید با قوای 7.4 درجه قسمت غربی کلمبیا را تکان داد. طبق اطلاع رسانه‌های محلی بر اثر آفت طبیعی 132 نفر به هلاکت رسیده، 580 نفر مجروح گردیدند. زیاد از 60 بنا فرو ریخته و به 1500 خانه دیگر آسیب رسیده است. مرکز زمین لرزه در عمق 96 کیلومتری دپارتمنت چوکو در حدود سان خوسه دل پالمار جایگیر بوده است. تکان خوردن زمین را در قسمت زیادی کلمبیا و کشورهای همسایه هم احساس کردند. تصمیم درباره اعلان وظیفه فوق العاده امکان می‌دهد که ذخیره های ضروری برای رفع پیامدهای آفت طبیعی سری وقت سفربر کرده شود. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می‌کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سوبراسی و مبایسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مبایسوی با نگینه ممجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، امام علی رحمان بنای نوی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را افتتاح نمود. در ناحیه میر سید علی همدانی زیرسگاهی نوی برقی به استفاده داده می شود. در دوشنبه فورم بین المللی سیاحی استوار و میراث فرهنگی برگزار می گردد. شرح پوره خبرها، پس از افتتاح گلگشت دوی مادر، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان بنای نوی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در حصار و مورد استفاده قرار داد. در آرایش داخلی و بیرونی آن، عنصرهای ملی و صنعت بلندی شهرسازی و توری وسیع استفاده گردیده است. این شو دارای 11 حجره کاری، 2 تالار مجلس و حجره های دیگر است. یکی از بخش های مهم بنا کتابخانه میباشد که در آن مجموعه وسیع ادبیات علمی، بدیعی، اصول ارزشمند و اثرهای پیشوای ملت گرد آورده شده است. بنیاد این شعبه از جانب صاحبکاری وطنی عضو فعالی همین حزب میراج‌الدین یعارف عملی گردیده است. در بنای نو همچنین برای تقویت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی، بلند برداشتن معرفت سیاسی، حقوق شهروندان و جلب بیشتر ساکنان به تشبثهای جمعیتی و آزمونهای جمهوریوی امکانیتهای ضروری فراهم آورده شده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که طبق معلومات فعلی، در میان زخمیان حمله پهپادی به نیژنی‌کامسک تاتارستان شهروندان تاجیکستان نیستند. از این نهاد به آسیا پلیوس خبر دادند که کنسولگری تاجیکستان در اوفا با ساختارهای مربوطه در تماس دائمی قرار داشته، سنجش معلومات را ادامه می‌دهد. و گفته منبع، جسد رمضان علی باسیرف، شهروند 30 ساله تاجیکستان که در این حمله جان باخته است، برای انتقال به وطن آماده می‌شود. در ویلایت سوق بوده، احتمال پای کارش پس از انجام رسمیت ضروری تا 14 آگوست به دوشنبه آورده شود. در حمله پهپاد که 17 آگوست به نیژنی کامسک صورت گرفت، در عموم 13 نفر به هلاکت رسیدند، نزدیک به 80 تن دیگر مجروح شدند. در ناحیه میر سید علی همدانی زیرسگاهی نوی برقی 110-35 کیلوولت به استفاده داده می شود. در این باره در وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان خبر دادند. در دایره تطبیق لایحه مذکور برای پیوست نمودن زیرسگاه با نظام یگانه الکتریکی انرژیتیکی جمهوری، خط انتقال برقی 110 کیلوولت به و در روزی 14.5 کیلومتر از زیرسگاه برقی کلوب دریو کشیده شد. در این زمان ساختمان و نصب تجهیزاتی اساسی و یوری رسون پورا به انجام رسیده، سنجش و آموزش تجهیزاتی برقی موفقانه انجام داده شده است. با مورد استفاده قرار گرفتن زیرسگاه نو، اقتدار شبکه برقی منطقه افزایش یافته، استواری و با اعتمادی فعالیت نظام انرژتیکی تامین می‌گردد. ماهی اکتبر در دوشنبه فورم بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سیاحی استوار و میراث فرهنگی برگزار می‌گردد. هدف تحکیم همکاری‌های بین المللی در سمت حفظ میراث فرهنگی، رشد سیاحی استواری اتنوگرافی و گاسترونومی، مبادله تجربه‌های پیشقدم، جلب تکنولوژی‌های رقمی در حفظ و معرفی میراث تاریخی فرهنگی میباشد. در دوره فورم برگزاری کنفرانس‌های بین المللی علمی، همایش‌های کارشناسان، نمایش میراث فرهنگی، هنرهای مردمی و برنامه‌های فرهنگی در حدود شهرهای دوشنبه، خوجیان، نورک و ناحیه‌های دنگره، خوالینگ و درواز در نظر میباشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. امام علی رحمان در حصار بینوی مؤسسه تو مکتبی صوفیا رو افتتاح کرد. میانی زخمیانی حمله پهپادی در تاتارستان شهرمنداری تاجیکستان دیده نمیشوند. در دوشنبه فرمی بین المللی سیوهی استوار برگزار میگردد. شرح پوره خبرها. امروز 11 آگوست پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در حصار بینوی مؤسسه تو مکتبی صوفیا رو مورد استفاده قرار داد. در مؤسسه 200 نفر کودک با تعلیم و تربیت فرا گرفته شده، برای کار با آنها 16 مربی و یا ورون آنها که همگی صاحب تجربه و دارای اختصاصی پدگوگی میباشند جلب گردیدند. شماره عمومی کارمندان در این مؤسسه 32 نفر را تشکیل میدهد. بنا دارای 21 حجره بر هوای مشغولیت، از جمله 8 حجره خواب و استراحت، آشخانه با انشاءات یاری رسان بوده، هر کدامی آن با تجهیزات ضروری تعلیم تامین گردیده است. در سینخانه ها با مقصدی انکشاف ذهنی کودکان و تربیت آنها در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی شرایط و امکانیت های مساعد فراهم آورده شده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر میدهد که طبق معلومات فعلی در میان زخمیان حمله هواپیماهای بسرنشین و نیژنی کامسکی تاتارستان شهروندان تاجیکستان دیده نمیشوند. از این نهاد به آسیا پلیوس خبر دادند که کنسولگری تاجیکستان در اوفا با ساختارهای مربوطه در تماس دائمی قرار داشته سنجش معلومات را ادامه میدهد. به گفته منبع جسدی رمضان علی باسیرف، شهروند 30 ساله تاجیکستان که در این حمله جان باخت، برای انتقال به وطن آماده می‌گردد. او زاده ولایت سوخت بوده، احتمال می‌رود پیکرش تا 14 آگوست به دوشنبه آورده شود. باید گفت در حمله پهپادی که صبح 10 آگوست به نیژنی کان صورت گرفت، در عموم 13 نفر به هلاکت رسیده، 80 تن دیگر مجروح شدند. یعنی کشته شدگان 8 تن از شهروندان ازبکستان هم قرار دارند. در ناحیه میر سید علی همدانی زیرستگاهی نوی برقی 110-35 کیلوولت به استفاده داده می شود. در این باره در وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان خبر دادند. در دوره تطبیق لایحه برای پیوست نمودن زیرستگاه به نظام یگانه انرژیتیکی جمهوری، خط انتقال برقی 110 کیلوولت با درازی پیش از 14 کیلومتر از زیرستگاه برقی کلوب دریو کشیده شد. در این زمان ساختمان و نصب تجهیزات اساسی یاری رسان پورا به انجام رسانیده شده است. با مورد استفاده قرار گرفتن زیرستگاه نو، اقتدار شبکه‌های برقی منطقه افزایش خواهد یافت. در ماه اکتبر در دوشنبه فرم بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سیاحت استوار و میراث فرهنگی برگزار میگردد. هدف تحکیم همکاری های بین المللی در سمت حفظ میراث فرهنگی، رشد سیاحی استوار اتنوگرافی و گاسترونومی، مبادله تجربه پیش قدم، جلب تکنولوژی های رقمی در حفظ و معرفی میراث تاریخی فرهنگی میباشد. در دوره فرم برگزاری کنفرانس های بین المللی علمی، همایش های کارشناسان، نمایش میراث فرهنگی و هنرهای مردمی، اینچنین برنامه های فرهنگی در دوشنبه خوجا، نورک، دنگره، خوبالینگ و دروز در نظر داشته شده است. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در توجیکستان 13.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلین سرتوده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. پرزیدنت در حصار قطار انشاتی مهم را مورد بهره برداری قرار داد. در تاجیکستان گزارش با پرداخت غیر نقدی بیشتر می شود. در جمهوری نیادوران سال 2027 با اخراج گاز طبیعی شروع نماید. شرح پورای خبرها. امروز 11 آگوست پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان در دوره سفری کوری در حصار یک قطار انشاتی مهم اجتماعی استحصالی و خدمت رسانی را به طور فسیلوی مورد استفاده قرار داد. از جمله با اشتراک سروری دولت 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با فراگیری 5136 خواننده در دو بست، 4 مؤسسه تو مکتبی با فراگیری 640 کودک، 8 کارخانه صنعتی، 4 انشاءات سیاحی، 3 انشاءات خدمات رسانی و درمون با تاسیس قریب 700 جای کوری دائمی بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شد. تاکید می شود که طبق نقشه شورابینی ها در حصار باید 1800 انشاءات ساخته شود. تاجیکستان تصمیم گرفته است در اولی سال 2027 با پرمکنی چوهی عمیقی لایحه بختر برای دریافت گاز طبیعی آغاز بخشد. خبر می‌دهند وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی مملکت. حالا ارزیابی گیالوگی ذخیره های آینده دار در دایره این لایحه که تاجیکستان آن را در همکاری با کارپوراسیای ملی نفت و گاز چین عملی می نماید در عرفه انجام یابی قرار دارد. ذکر می شود که جستجوی گاز و نفت مساحتی تقریبا 36 هزار متر مربع براه مانده خواهد شد. از اولی در اولی ماه ایول الهام اوی محمدزاده سر اداره گیالوگی خبر داد که چقوری تخمینی چوهی آینده می تواند به 7000 متر برسد. کارخانه های حدودی خطلان در ظرفی نیم سال اولی سال 2026 در حجم بیش از 6 میلیارد سومانی محصولات صنعتی استحصال کردند. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال قبلی 890 میلیون سومانی زیاد می باشد و سرعت رشدیان 113 فویز رو تشکیل داده است. در این باره دولت علی سعید رئیس ولایت خبر داد و گفته نام برده رشدی صحای صنعت از حساب افزایش استحصال و تقسیمات نیروی برق، صنعت کارکرد، استخراج و دیگر صحاها تامین گردیده است. گفته شد در کارخانه های صنعتی خطلان استحصالی یک قطار محصولات مهم به مانند نخ پخته، میکروسیمنت، خشت بناکاری و استحصالی مبل افزایش یافته است. در سال سپری شده از جانب صاحب کاران 46 کارخانه با تاسیس بیش از 443 جای نوکاری به استفاده داده شده. شمارای عمومی کارخانه های صنعتی به 927 عدد رسیده است. در 6 ماه اولی سال 2026 حساب پرداخت غیر نقدی با استفاده از کارت و همیان های الکترونی در تاجیکستان 41% افزوده است. یک سال پیش این نشان دهنده تقریبا 28% را تشکیل می داد. خبر دادن در بانک ملی تاجیکستان. حجم پرداخت ها برای مال و خدمات رسانی ها تقریبا دو برابر از 19 تا به 38 میلیارد سومانی افزایش یافته است. در همین حال حجم گرفتن پول نقد با سرعت کمتر از 49 تا 55 میلیارد سومانی زیاد شده است. همین تاریخ فاصله بین عملیات های نقدی و غیر نقدی با سرعت کاهش می‌یابد. بانک ملی تاجیکستان این رقم را تنها در اساس عملیات های حساب می‌کند که با استفاده وسیله های پرداخت الکترونی انجام داده می‌شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تیرزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Президент дар ҳисори қатори иншооти муҳимро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. در تاجیکستان گزارش با پرداختهای غیر نقدی بیشتر می شود. در جمهوری نیادوران در سال 2027 و استخراج گاز طبیعی شروع نماید. شرح پوره خبرها. امروز 11 آگوست پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان در دوره سفر کاری در حصاری قطار انشاءات مهم اجتماعی استیصالی و خدمت رسانی را به طور فصلوی افتتاح نمود. از جمله با اشتراک سروری دولت 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با فراگیری 5136 خواننده در دوبست، 4 مؤسسه تو مکتبی با فراگیری 640 کودک، 8 کارخانه صنعتی، 4 انشاءات سیاحی، 3 انشاءات خدمت رسانی در عموم با تأسیس قریب 700 جای کاری دائمی بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شد. تاجیکستان نیادوره در اولی سال 2027 با پرمکنی چوهی عمیقی لویهای بختر برای دریافتی گاز طبیعی آغاز رسمی ببخشد. خبر می دهد وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی کشور. حالا ارزیابی گیالوگی ذخیره های آینده دور در دایره لویها که تاجیکستان آن را در همکاری با کارپراسیای ملی نفت و گاز چین عملی می نماید در عرفه انجامیابی قرار دارد. ذکر می شود که جستجوی گاز و نفت در مساحت تقریبا 36000 کیلومتر مربع براه مانده شود. در اولی ماه ایول الهام اوی محمدزاده سرداری سرداره گیالوگیا خبر داد که عمق تخمینی چوهی آینده می تواند به 7000 متر برسد. به گفته او نقطه نهایی پرمکنی پس از کارکرد معلوماتی اکتشافی زلزله سنجی انتخاب کرده می شود. باید گفت حالا در تاجیکستان 13 کارخانه برای استخراج نفت و گاز اجازت نامه دارند، اما از آنها تنها 6 کارخانه فعالیت می کند. کارخانه های خطلان در ظرفی نیم سال اولی سال 2026 در حجم بیش از 6 میلیارد سومانی محصولات صنعتی استحصال کردند. اینیشون دهنده نسبت به همین دوره سال قبلی 800 میلیون سومانی زیاد است و سرعت رشدیون 113% رو تشکیل می دهد. در این باره دولت علی سعید رئیسی ولایت خطلان خبر داد. در گفته نامبرده رشدی صحای صنعت از حساب افزایش استحصال و تقسیمات نیروی برق، صنعت کارکرد و استخراج اینچونین دیگر صحاها تامین شده است. گفته می شود در کارخانه های صنعتی ولایت استحصال قطار محصولات مهم به مانند نخ پخته، میکروسیمنت، خشت بناکاری و مبل افزایش یافته است. در سال سپری شده از جانب صاحب کاران 46 کارخانه با تأسیس زیاد از 443 جای نوکاری به استفاده داده شده. شمار عمومی کارخانه های صنعتی خطلان با 927 عدد برابر شده است. علاوه کرد دولت علی سعید. در ظرف 6 ماه اولی سال 2026 حساب پرداختهای غیر نقدی با استفاده از کارت‌ها و همیان‌های الکترونی در تاجیکستان 41% افزوده است. یک سال پیش این نشان دهنده تقریبا 28% را تشکیل می‌داد. در این باره در بانک ملی خبر دادند. حجم پرداخت‌ها برای مال خدمات رسانی‌ها تقریبا دو برابر از 19 تا 38 میلیارد سومانی افزایش یافته است. در همین حال حجم گرفتن پول نقد با سرعت کمتر از 49 تا 55 میلیارد سومانی زیاد شده است. همین تاریخ فاصله بین عملیات‌های نقدی و غیر نقدی با سرعت کاهش می‌یابد. بانک ملی تاجیکستان این رقم را تنها در اساس عملیات‌های حساب می‌کند که با استفاده از واسطه‌های پرداخت الکترونی انجام داده می‌شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: پریزیدنت در حصار قطار انشاءات مهم را مورد بهره برداری قرار داد. در پی حمله به سرنشینان به تاتارستان دو شهروندی تاجیکستان زخمی شد. در جمهوری گزارش به پرداخت های غیر نقدی افزایش می یابد. تاجیکستان یادآوری در سال 2027 به استخراج گاز طبیعی شروع نماید. در کارخانه های خطلان از اول سال در حجم زیاد از 6 میلیارد تومانی محصولات صنعتی استحصال شده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: لیتا نا ماکسیمومی. موزیکا بز ابلاکوف.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنونده های عزیز سلام، امروز در برنامه جان یا چه درباره اهمیتی بازی در رشد کودک صحبت میکنیم. برای کودک بازی تنها وقت گذرانی نیست. محض توسط بازی او دنیا را میشناسد، فکر کردن، معاشرت نمودن و حل مسئله های عادی را میآموزد. از روزهای اول با کودک خود بازی کنید. برای نوزاد تبسم، صحبت، صداهای ملایم و بازیچه‌های رنگارنگ جالبند. وقتی که کودک کلانتر می شود، بازی‌های انتخاب کنید که حرکت، خیال و ایجادکاری او را انکشاف می دهند. با کودک وقتی بیشتر جدا کنید. بعضاً حتی چند دقیقه بازی یک جایه برای او از هر گونه بازیچه گرانبها ارزشمندتر است. در خاطر دارید، کودکان توسط بازی می آموزند و رشد می کنند. این بود برنامه امروزه جان یا چه. برنامه جان یا چه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جان یا چه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: آسیا پلاس.

0: گرفتیم. گرم خوستنی چون افتابی تابستان.
1: ساعت در تاجیکستان 15.
2: بچه جون، کی خونه دار می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده استودم.
4: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. رشد اقتصادی تاجیکستان تا سال 2029 8.8 درصد وسعت بخشیده می شود. سازمان ملل متحد به حفظ کودکان در اینترنت دعوت کرد. در پی حمله به سرنشینان و توتریستان دو شهروندی تاجیکستان زخمی شده است. شرحی پوره خبرها. در حمله به شهر نیژنی‌کامسک توتریستان دو شهروند تاجیکستان زخمی شده است. در این باره به آسیا پلیوس در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر دادند. یکی از آسیب دیدگان جراحات های وزنی برداشته و حیثیت نفر دوم معتدل ارزیابی می شود. وزارت کارهای خارجه تاکید می نماید که معلومات هنوز مورد تصدیق قرار دارد و با دسترس شدن تفصیلات نو امور درباره تلفات می تواند تغییر یابد. قبلا خبر داده شد که معلومات درباره احتمالی تلفات در میان شهروندان تاجیکستان مورد سنجش قرار دارد. آن زمان وزارت کارهای خارجه هلاکت رمضان علی و صرف سی سال زودای سوغ در این حمله را تصدیق کرد. حکومت تاجیکستان پیشگویی نشان دهنده های اساسی ماکرو اقتصادی را برای دوره سالهای 2027-2029 تصدیق نمود. پیش بینی می شود که مجموع محصول داخلی تاجیکستان از 225.5 میلیارد سومانی در سال 2027 تا به 291 میلیارد سومانی در سال 2029 افزایش بخشیده شود. انتظار می رود که سرعت افزایش واقعی اقتصادی از 8.4 تا به 8.8% بالا برده شود. در سال 2025 مجموع محصول داخلی تاجیکستان 177 میلیارد سومانی را تشکیل داد. همین طور نقشه گرفته شده است که حجم آن با افاده پولی در دوام 4 سال تقریبا 65% افزایش بخشیده شود. در یک گزارش تحلیلی سازمان ملل متحد که در عرفه روز بین المللی جوانان 12 آگوست نشر گردید، سازمان از کشورهای اعضا، شرکت‌های تکنولوژی، تبلیغگران، رسانه‌ها و پژوهشگران دعوت به عمل آورد که حفظ کودکان و اشتراک آنها را در اینترنت حفظ نمایند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که جوانان بیشتر از همه از پیامدهای منفی اطلاعات بردروغ، آزار و اذیت در فضای مجازی و جنبه تاریک ذهن سنی آسیب می‌بینند. طبق معلومات خدمات مطبوعاتی این سازمان، زیاد از 80% جوانان سن از 15 تا 24 ساله در جهان از اینترنت استفاده می‌برند. در یادداشت تحلیلی تاکید می‌گردد که تهدیدهای روبروی کودکان و جوانان در فضای آنلاین تصادفی نیستند. آنها با مدل‌های تجارتی که بر اساس پولسازی و توجه به معلومات شخصی بنیاد یافتند، همچنین با قرارهای مربوط به تهدیدهای پلتفرم‌های رقمی علاقه‌مند می‌باشند. سازمان از کشورها دعوت به عمل آورده است که زمینه قانون‌گذاری را برای حفظ کودکان تهیه سازند. از شرکت‌های تکنولوژی دعوت شده است که مکانیزمی در ساخت حفظ کودکان را جاری سازد. همه اشتراکچیان مرحله نیمه‌نهایی جام تاجیکستان 2026 معین شدند. در دور نیمه‌نهایی جفت‌های رفشان خوجند و اسخاد تسردار با هم می‌آیند. رقابت‌های دور نیمه‌نهایی از دو بازی عبارتند. دسته‌هایی که از روی نتیجه‌های دو و خوری پیروز می‌شوند به فینال راه می‌یابند و برای به دست آوردن جام مبارزه ادامه می‌دهند. حجم عمومی جایزه‌های پریمچ جام تاجیکستان سال جاری 300 هزار سومانی است. غالب مسابقه 200 هزار سومانی، برنده مدال نقره 100 هزار به دست میارند. غیر از این غالبان جام تاجیکستان 2026 صاحب راحت بلیب گایدابتی کنفدراسیای فوتبال آسیو 2027-28 میگردند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. سرودینا در آسیا پلوس.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آیت درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلوس درجه بالای کسبیت
4: میگن یکی تو زندگی

0: در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Рушди иқтисодии Тоҷикистон то соли 2029 8.8% суръат бахшида мешавад. Додгоҳи Сурия Башар ал-Асадро ғайриҳозирӣ ба ҳукми ба қатл маҳкум кард. Иштирокчиёни марҳилаи ниманиҳои ҷомеаи Тоҷикистон 2026 муайян шуд. شرحی پوره خبرها در حمله به شهر نیژنی کامسک تاتاریستان دو شهروند تاجیکستان زخمی شده است. در این باره به آسیا پلیس در وزارت کارهای خارجه کشور خبر دادند. یکی از آسیب دیدگان جراحاتی وزنی برداشته و از سلامتی نفر دوم معتدل ارزیابی می شود. وزارت کارهای خارجه تاکید می کند که معلومات هنوز مورد تصدیق قرار دارد و با دسترس گردیدن تفصیلات نو امور می تواند در باره ضرر دیدگان تغییر یابد. قبلا وزارت کارهای خارجه کشور هلاکت رمضان علی به صرف 30 ساله زاده سوخت را در این حمله ها تصدیق کرد. حکومت تاجیکستان پیشگویی نشان دهنده های اساسی ماکرو اقتصادی را برای دوره سالهای 2027-2029 تصدیق نمود. پیش بینی می شود که مجموع محصول داخلی کشور از 225.5 میلیارد سومانی در سال 2027 تا قریب 291 میلیارد سومانی در سال 2029 افزایش یابد. انتظار می رود که سرعت افزایش باقی اقتصادی از 8.4 تا 8.8% بالا رود. در سال 2025 مجموع محصول داخلی تاجیکستان 177 میلیارد سومانی را تشکیل داده است. همین طریق نقشه گرفته شده است که حجم آن با استفاده پولی در دوام 4 سال آینده تقریبا 65% افزایش داده شود. دادگاهی سوریه پریزیدنت پیشین این کشور بشار اسد را غایبانه به قتل محکوم کرد. دادگاه او را در صادر کردن جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت در دوره جنگی شهروندی گناهکار دانست و عاطف نجیب پسرعمک اسد نیز همین گناه حکم داده شده است. بنا به گزارش دویچه ویلی او در صادر کردن جنایت ها علیه بشریت از جمله کشتار قصدانه کودکان تا 15 ساله و شکنجه ای که باعث مرگ میگردد گناهکار دانسته شد. نجیب در ماه ینوری سال 2025 بازداشت شده بود. باید گفت 8 دکبر سال 2024 پس از آن که شورشیان قدرت را در سوریه به دست آوردن بشار اسد سرنگون شد و از دمشق به مسکو فرار کرد. همه اشتراکچیانی مرحله نیمانی های جامعه تاجیکستان 2026 معاین شدند. در دوره نیمانی های جفتای رفشان، خوجند و اسخاتا سردار به همه آیند. رقابت های دوره نیمانی های از دو بازی عبارتند. دسته هایی که از روی نتیجه دو بخوری پیروز می شوند به فینال راه می یابند و برای به دست آوردن جام مبارزه را ادامه می دهند. حجم عمومی جایزه های پریمای جامعه تاجیکستان در سال جاری 300 هزار سومانی را تشکیل می دهد. غالب مسابقه 200 هزار سومانی و برنده مدال نقره باشد 100 هزار سومانی به دست می آورد. غیر از این غالب جامعه تاجیکستان 2026 صاحب راه خط به لیگای دعوت کنفدراسیای فوتبال آسیو 2027-28 می گردد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.
1: سرخطی خبرها. رشد اقتصادی تاجیکستان تا سال 2029 8.8% سرعت بخشیده می شود. سازمان ملل متحد به حفظ کودکان در اینترنت دعوت کرد. در پی حمله به سرنشینان با تاتاریستان دو شهروندی تاجیکستان زخمی شد. فرودگاه های بکار خوبیده ازبکستان و بخش خصوصی واگذار کرده می شوند. اما اشتراکشونی مرحله نیمانی های جامعه تاجیکستان 2026 معین شدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما رو باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 5
2: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان بخطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو زفکوسم و ستوگا. رادیو آزیا پلیوس.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی یخدون ها از 1999 سومونی از پیشینه ها خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلوس
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال احساسی همراهی همیشگی.
2: طلب کردم زی دانای یک پند، مرو فرمود با نادان مپیوند. سعدی شیرازی.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلس.

0: соат дар Тоҷикистон 17.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: آسیا پلیوس.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. امروز 11 آگوست پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در حصار بنای مؤسسه تو مکتبی صفیه رو مورد استفاده قرار داد. در این مؤسسه 200 کودک با تعلیم و تربیه فرا گرفته شده، برای کار با آنها 16 مربی و یاوری آنها به کار جلب گردیدند. شمار عمومی کارمندان در مؤسسه تو مکتبی 32 نفر را تشکیل می‌دهد. در ادامه سفر خود به حصار سروری دولت همچنین 8 مکتب برای 5136 دانش آموز در دوباره 4 کودکستان با فراگیری 640 کودک، 8 کارخانه صنعتی، 4 زیرساختاری سیاحی، 3 انشاءات خدمت رسانی را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار داد. تاجیکستان یادآورد از اولی سال 2027 با پرمکنی چوهی خیلی عمیق برای دریافت گاز طبیعی شروع نماید. خبر می‌دهد وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان حالا ارزیابی گیالوگی ذخیره‌های آینده‌دار در دایره لایحه‌ای که تاجیکستان در همکاری با کارپوراسیای ملی نفت و گاز چین عملی می‌کند در عرفه انجام یابی است. طبق این ارزیابی در نظر است تمامی کارهای ضروری مربوط به ارزیابی گیالوگی ذخیره‌ها به انجام رسانیده شود. سخن سری لایحه‌ای بوختر می‌رود که در دایره سازشنامه تقسیم محصولات بین حکومت تاجیکستان و شرکتی کاین پیسی سنترال ایشیا چین عملی میگردد. هدف آن اکتشاف گیالوگی، معاین کردنی ساختارهای دارای اقتدار صنعتی و انتخاب نقطه برای چوه جستجویی میباشد. قبلا الهام اوی محمدزاده سرداری سریداره گیالوگیا خبر داد که چقوری تخمینی چوه آینده میتواند به 7000 متر برسد. دسته منتخب جودو تاجیکستان آمادگی را با قسم دومی موسم سال 2026 آغاز کرد. پس از انجام دوره طولانی تمرینی در دوشنبه، دسته برای اشتراک در یک کردوگاه بزرگ تمرینی بین المللی به قزاقستان رفت. مشغولیت های تعلیمی تمرینی تا 15 آگوست در آلماتی ادامه می‌یابند. در دوام 10 روز ورزشکاران تاجیک امکان دارند که با نمایندگان مکتب های گوناگون جودو مشق های رقابتی انجام دهند. نیمه دومی سال 2026 برای جودو تاجیکستان دوره نهایت پرکار خواهد بود. مسابقه های مهمترین برای ورزشکاران پیشصف دسته منتخب در آخر ماه سپتامبر و اکتبر در نظر داشته شده است. همچنین گفته می شود که مرحله نهایی موسم برای تاجیکستان اهمیت خاص دارد. از 18 تا 20 دکبر سال جاری دوشنبه میزبانی مسابقه سایر جهانی جودو خواهد بود. از 29 آگوست تا 10 سپتامبر سال جاری مرحله سومی با قیدگیری برای داخل شوی به دانشگاه و دانشکده‌های کشور برگزار می شود. در این مرحله داوطلبانی می توانند ثبت نام شوند که در مرحله های یکم و دومی با قیدگیری نام نویس نشدند و یا در امتحان های اساسی کامیاب نگردیدند. دو طلبان می توانند تا 12 اختصاص را از یک گروه اختصاص را انتخاب نمایند، اما برای انتخاب تنها اختصاص های پیشنهاد می کردند که بعد آزمون های قبلی، تقسیمات اساسی، تکراری و تکراری ایلاوگی مرحله یکم و دویم جای خالی دارند. باید گفت امتحان های مرحله سیوم 20 سپتامبر برگزار شده، نتیجه اونها 25 سپتامبر اعلام می شوند. ماهی اکتبر در دوشنبه فرم بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سیاحی استوار و میراث فرهنگی برگزار می‌گردد. هدف فرم تحکیم همکاری های بین المللی در سمت حفظ میراث فرهنگی، رشد سیاحی استواری اتنوگرافی و گاسترونومی، مبادله تجربه پیشقدم، جلب تکنولوژی های رقمی در حفظ و معرفی میراث تاریخی فرهنگی میباشد. در دوره این فرم برگزاری کنفرانس های بین المللی علمی، همایش های کارشناسان، نمایش میراث فرهنگی و هنرهای مردمی، اینچنین برنامه های فرهنگی در دوشنبه خوجند، نورک، نویهوی دنغر، خوالینگ و درواز در نظر داشته شده است. تا то 13 августи сол дар як қатор ноҳияҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳистони тоҷикистон хатари фаромадани селҳои маҳаллӣ ва пиряқӣ дошта боқӣ мемонад. Хавф асосан дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳи тобеи ҷумҳурӣ суғд ҳамзамон дар ноҳияҳои ғарби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон пешгӯӣ мешавад. дар ин бора агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон хабар дода ва шаҳрвандон тавсия додааст, ки махсусан дар минтақаҳои кӯҳӣ ва наздики дарёҳо, дараҳо ва маҷроҳои сел эҳтиёткор бошанд. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия Плюс нуқта ньюс мутолиа кунед.
4: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: بهتر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
1: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
2: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: دو
3: دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیا ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: سرخط خبرها.
4: رشد اقتصادی تاجیکستان تا سال 2029 8.8% سرعت بخشیده می شود. سازمان ملل متحد به حفظ کودکان در اینترنت دعوت کرد. در پی حمله به سرنشینان با تاتاریستان دو شهروندی تاجیکستان زخمی شد. فرودگاه های بکارخوبیده ازبکستان و بخش خصوصی واگذار کرده می شوند. اما اشتراکشونی مرحله نیمانی های جام تاجیکستان 2026 معین شدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به

0: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Хира Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему. Диджорад Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений. Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Хира Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается. Подробнее на hirat.dj.
2: Nitro Energy Harida, yake asse sertifikat roba mablaghi 1000 somoni burtkun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.dj ba qaydgir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.dj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
3: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از داروخانه ها پرسان شوید.
4: KFC تروت نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قبضستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشونده تنها در KFC.
5: دوودف در آوج است. Не, این سمیرا و رستم هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز رو برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41 41. Айзен Плюс.
8: Рубару با مردم، موج با موج زمانه. Радио Айзен Плюс.

0: جان یوچه، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنونده های عزیز سلام، امروز در برنامه جان یوچه درباره اهمیتی بازی در رشد کودک صحبت میکنیم. برای کودک بازی تنها وقت گذرانی نیست. محض توسط بازی او دنیا را میشناسد، فکر کردن، معاشرت نمودن و حل مسئله های عادی را میآموزد. از روزهای اول با کودک خود بازی کنید. برای نوزاد تبسم، صحبت، صداهای ملایم و بازیچه‌های رنگارنگ جالبند. وقتی که کودک کلانتر می شود، بازی های انتخاب کنید که حرکت، خیال و ایجادکاری او را انکشاف می دهند. با کودک وقتی بیشتر جدا کنید. بعضاً حتی چند دقیقه بازی یک جایه برای او از هر گونه بازیچه گرانبها ارزشمندتر است. در خاطر دارید، کودکان توسط بازی می آموزند و رشد می کنند. این بود برنامه امروزه جان یوچه. برنامه جان یوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جان یوچه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیس.

0: Радио. Радио. Азия Плюс.
1: Суат Дартоджикистон Хажда.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
4: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانگ برای نزدیکوس
0: درجه خبری روز در آسیا پلیوس.
5: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. امروز 11 آگوست پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در حصار بنای مؤسسه تو مکتبی صفیه رو مورد استفاده قرار داد. در این مؤسسه 200 کودک با تعلیم و تربیه فرا گرفته شده، برای کار با آنها 16 مربی و یاوری آنها به کار جلب گردیدند. شمار عمومی کارمندان در مؤسسه تو مکتبی 32 نفر را تشکیل می‌دهد. در ادامه سفر خود به حصار سروری دولت همچنین 8 مکتب برای 5136 دانش آموز در دوباره 4 کودکستان با فراگیری 640 کودک، 8 کارخانه صنعتی، 4 زیرساختاری سیاحی، 3 انشاءات خدمت رسانی را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار داد. تاجیکستان نیت دارد از اولی سال 2027 با پرمکنی چوهی خیلی عمیق برای دریافت گاز طبیعی شروع نماید. خبر می‌دهد وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان. حالا ارزیابی گیالوگی ذخیره‌های آینده‌دار در دوره لایحه‌ای که تاجیکستان در همکاری با کارپوراسیای ملی نفت و گاز چین عملی می‌کند در عرفه انجام یابی است. طبق این ارزیابی در نظر است تمامی کارهای ضروری مربوط به ارزیابی گیالوگی ذخیره‌ها با انجام رسانیده شود. سخن سری لایحه‌ای بوختر می‌رود که در دوره سازشنامه تقسیم محصولات بین حکومت تاجیکستان و شرکتی کاین پیسی سنترال ایشیا چین عملی میگردد. هدفیون اکتشاف گیالوگی معاین کردنی ساختارهای دارو اقتداری صنعتی و انتخابی نقطه برای چوهی جستجوی میباشد. قبلن اینهم اوی محمد زاده سرداری سریداره گیالوگی خبر داد که چقوری تخمینی چوهی آینده میتواند به 7000 متر برسد. دسته منتخب جودو تاجیکستان آمادگی را با قسم دومی موسم سال 2026 آغاز کرد. پس از انجام دوره طولانی تمرینی در دوشنبه، دسته برای اشتراک در یک کردوگاه بزرگ تمرینی بین المللی به قزاقستان رفت. مشغولیت های تعلیمی تمرینی تا 15 آگوست در الماتا ادامه می‌یابند. در دوام 10 روز ورزشکاران تاجیک امکان دارند که با نمایندگان مکتب های گوناگون جودو مشق های رقابتی انجام دهند. نیمه دومی سال 2026 برای جودو تاجیکستان دوره نهایت پرکار خواهد بود. مسابقه های مهمترین برای ورزشکاران پیشصف دسته منتخب در آخر ماه سپتامبر و اکتبر در نظر داشته شده است. همچنین گفته می شود که مرحله نهایی موسم برای تاجیکستان اهمیت خاص دارد. از 18 تا 20 دکبر سال جاری دوشنبه میزبانی مسابقه سایر جهانی جودو خواهد بود. از 29 آگوست تا 10 سپتامبر سال جاری مرحله سومی با قیدگیری برای داخل شوی به دانشگاه و دانشکده های کشور برگزار می شود. در این مرحله دو طلبان می توانند ثبت نام شوند که در مرحله های یکم و دومی با قیدگیری نام نویس نشدند و یا در امتحان های اساسی کامیاب نگردیدند. دو طلبان می توانند تا 12 اختصاص را از یک گروه اختصاص ها انتخاب نمایند، اما برای انتخاب تنها اختصاص های پیشنهاد می کردند که بعد آزمون های قبلی، تقسیمات اساسی، تکراری و تکراری علاوگی مرحله یکم و دویم جای خالی دارند. باید گفت امتحان های مرحله سوم 20 سپتامبر برگزار شده، نتیجه آنها 25 سپتامبر اعلام می شوند. ماهی اکتبر در دوشنبه فرم بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سیاحی استوار و میراث فرهنگی برگزار می‌گردد. هدف فرم تحکیم همکاری های بین المللی در سمت حفظ میراث فرهنگی، رشد سیاحی استواری اتنوگرافی و گاسترونومی، مبادله تجربه پیشقدم، جلب تکنولوژی های رقمی در حفظ و معرفی میراث تاریخی فرهنگی میباشد. در دوره این فرم برگزاری کنفرانس های بین المللی علمی، همایش های کارشناسان، نمایش میراث فرهنگی و هنرهای مردمی، اینچنین برنامه های فرهنگی در دوشنبه خوجند، نورک، نوی هویدان غره، خوبالین و درواز در نظر داشته شده است. تا 13 اوگوست سال در یک قطار ناحیه‌های دامنکوهی و کوهستانی تاجیکستان خطری فرامدنی سیل‌های محلی و پریاقی داشته باقی می‌ماند. خوف اساساً در ناحیه‌های دامنکوهی و کوهی توبه جمهوری سوخت، همزمان در ناحیه‌های غربی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان پیشگویی می‌شود. در این باره اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر داده و شهروندان توصیه داده است که مخصوصاً در منطقه‌های کوهی و نزدیک دریاها، دره‌ها و مجراهای سیل احتیاط کار باشند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: تخصص‌بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیوس.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Хират Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
2: Тиджорат Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений.
1: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается.
3: Подробнее на hirat.dj.
4: Маош умат.
5: وقتی خرید کنی شد.
4: نه اول من یک قسمی اون رو در بانک پسنداز میکنم.
5: نمیترسی که ما بودو بانک پولاد رو برگردانیده نمیتواند.
4: این دیگر مشکل نیست. همه امانت و پسنداز ها از جانب خزینه سغورتای امانت و پسنداز های تاجیکستان به طور خودکار و رایگان سغورته کرده میشوند. اگر تشکیلات قرضی با مشکلات روبرو شود، خزینه برگردانیدن مبلغ های پسندازی رو تا 35000 سومانی کفالت میدهد.
5: انا این رو پسندازی حقیقی میگویند.
4: پسنداز رو در بانک ها و تشکیلات لوتی قرضی که عضو خزینه میباشند نگاه دارید. این بخوف است. تفصیلات بیشتر در سامانه cw.dif.tj.
6: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
7: البته پردیفین.
6: او پردیفین تستر بیار.
7: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
6: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
7: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
6: دیدی، پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
8: پردیفین، داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین، از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
1: سرودینال در آسیا پلوس.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک قدم به پیش.

0: جان یا چه، اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنونده های عزیز سلام، امروز در برنامه جان یا چه در باره اهمیتی بازی در رشد کودک صحبت میکنیم. برای کودک بازی تنها وقت گذرانی نیست. محض توسط بازی او دنیا را میشناسد، فکر کردن، معاشرت نمودن و حل مسئله های عادی را میآموزد. از روزهای اول با کودک خود بازی کنید. برای نوزاد تبسم، صحبت، صداهای ملایم و بازیچه‌های رنگارنگ جالبند. وقتی که کودک کلانتر می شود، بازی‌های انتخاب کنید که حرکت، خیال و ایجادکاری او را انکشاف می دهند. با کودک وقتی بیشتر جدا کنید. بعضاً حتی چند دقیقه بازی یک جایه برای او از هر گونه بازیچه گرانبها ارزشمندتر است. در خاطر دارید، کودکان توسط بازی می آموزند و رشد می کنند. این بود برنامه امروزه جان یا چه. برنامه جان یا چه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جان یا چه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفلی شما.
3: Жаркі дні, теплі вечора і музика, яка залишається в пам'яті. Це літо на Азія Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم موج با موج زمانه رادیوی آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 13.7
2: فروش پلاستینکا های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7% افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثری مردم موسیقی را توسط پلتفرم های استریمینگی گوش می کنند، واسطه های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می شوند. مخصوصا در بین جوانان وینیل ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یا

Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: مولا سفر یک قلت چای را فرو داده با آوازی پست گویو که برای خودش گب می زده باشد سخنش را دوام داد. گفته های شانی مختوم حق است و راست. خدای تعالی از این نمیران جاهیل، وزیران کاهیل، سپاهیان گمراه غافل کیها روی گردانده است. اگر روی نمی گردان نصارا سه یکی مملکتشان را زیر کرده نمی گرفت. امیر و عملدارانش می دانند که دولتشان دیر نمی پاید. روسیه پگافردا باقی مانده ملک امیر را هم با همراهی پای تخت این کشور بخارا زیر کرده می گیرد. بنابراین امیر حاکمان قلعه ها، عملداران و سپاهیان هر کدام در غم خود می باشند. بعد از سر من آفتاب نبراید گفته رعیت را غارت کرده مال و دنیا زیاد می کنند تا که بعدی از دست رفتن جای و منصبشان باز هم با دولت و نعمت زندگی به سر برند. ملک ویران، شریعت خار، دین و دیانت زیر پا، علمای حق ناشناس، چاکری امیر و وزیر شده منفیت حاضره خود را مد نظر کرده مال و ملک فقرا همگی از آن جناب عالی است. رعیت را حق مالکیت نیست. اگر امیر هر چیز از فقرای خود ستانیده گیرد جبر و ظلم نکرده است، بلکه از مال و ملک خود گرفتگی حساب می شود گفته فتواهای نامشروع می دهند. امیر فاسق و غافل، وزیر ناعامل، رئیس و قاضی رشوتخور، مشرف مال مردم خور، میرشب شریک دوست، امین بازار حرام خور، نایب آب فروش. از روی شریعت محمدی هیچ کدام اینها حق فرمان روایی کردن ندارند. اگر کسی به حکم و فرمانهای آنان اطاعت نکند گناهکار و یاغی نمی شود. هر چیزی که آنها به نام خراج و عشر و زکات و سوایی مصفقه را می ستانند همه ناحق، همه یغماگری است. واسه به دهان گوینده چشم دخته کرخت شده ماند. ملا گویا که دل واسه را کفانده نگاه کرده درد و علم او، راز نهایی او، خیال و اندشه های او را دریافته تفسیر می کرد. نظیر هم دم به دم نیمخیز شده گوش راستش را به طرف ملا کرده، زیرا گوش چپی او اندک وزنین بود، کوشش می نمود که یگان کلمه او را نشنیده نماند. دولت امیر دیر نمی پاید، تکرار کرد ملا سفر. من در کتاب علامه دمیری خواندم. آن بزرگوار می فرماید که هر یک پادشاه ششم از تختش می غلطد، سرنگون می شود. مظفر خان به شمار امیر منقیتیه، اما اصلا امیر ششم است. امکای وی حسین خان و عمر خان هر کدام یک ماه دو ماه در تخت نشسته باشند هم ذاتن پادشاهی نکردند، کشته شدند. اینها حساب نه. پسر کلانی امیر کتاتورا عبدالملک را در هندوستان از انگلیس و از امیر افغانستان عبدالرحمن خان مدد گرفته لشکر گرد آورده گشت است. به این طرف لشکر کشیده با پدرش نیتی جهاد کردن دارد میگویند. عبدالرحمن خان دشمن مظفر خان است، زیرا وقتی که عبدالرحمن خان یک وقت گریزه شده به بخارا پناه آورده بود، مظفر نامرد آن مهمان پناهجوی خود را بسیار بی‌حرمت کرده آزار داده بود. میری زرد هم با کتاتورا همراه بود است. با قریبی در بخارا آوازه شد که در حصار، کولاب، تراتگین مردم شوریده گویا چندین املاکدار و زکاچی را کشتند. حتی خدای نظر اتالیق قراتگین را هم کشتند. گویا حصاریان از حاکم عبدالمومین توره طلب کرده باشند که کوهستان را از بخارا جدا کرده گیر. اگر جدا کرده نگیری ما به تاشکند وکیلان خود را فرستاده از حاکم روس خواهش میکنیم آمده حصار را گرفته به خاک روسیه همراه کند. ما همه تبعی روسیه میشویم. آیا تو خبر نداری همین گپ ها راست باشند یا نه؟ از واسه پرسید ملا سفر. خودتان میدانید، جواب داد واسه. در هر یک آوازه راستش هم هست و دروغش هم. کشته شدن اتالیق قراتگین دروغ است، لیکن در غرم یک روزی بازار او دو برابر سه برابر میچید است و سه یکش را به کیسه خودش میانداخت است، سه یکش را به اتالیق میداد است و سه یکی دیگر به خزینه. دو سه تا نوکر و سرباز را هم زده معیب کردند. اینش راست. من زمستان از برای غله خریدن به قراتگین رفته بودم. در همان جا این گپ رو از آدمان دیدگی شنیدم. از حصار اگر پرسید آنها به حاکم حصار را از بخارا جدا کن، ما فقرای روسیه می شویم گفته غوغا کرده باشند یا نه، اینش را لیکن نشنیدم، نمی دانم. اما یک دو بار از زبان حصاریانی به بازار بلجوان آمدگی به گوش خودم شنیدم که می گفتند حاکم عدالت نمی کند. عملدار و سپاهی بسانی گرگ و شغال گوشنه خودشان را به مال و جان فقرا می زنند. زنان و دختران مردم را بی‌ناموس می کنند. از دست آنها دادی ما به هیچ جان نمی رسد. از این خل حاکم و عملدار به ما فقرای عروض شدن اولادتر است. باز اگر از کوهستان بپرسید، در کوهستان هر هفته بلکه هر روز خدا گاه اینجا گاه آنجا از باعث خراج و زکات جنجال، زنازنی، شور و غوغا سر می زند. ملا سفر و مهمانان او با همین نوع صحبت شب را قریب به صبح رسانیده نزدیک بامداد خواب رفتند. ملا سفر یکان نیم ساعت غنب کرد و برخواسته به نماز بامداد رفت. واسه باشد تا ساعت خوابش نبرد. در بالای سخنان ملا سفر فکر میکرد و به خود سوال میداد که ملا این همه سیر و اسرار امیران، حاکمان، عملداران، سپاهیان را از کجا میداند و پیری او ایشان مخدوم کی باشد؟ سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
3: آسیا پلوس، هر روز یک قدم به

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Мавчи повари, барои фавчи мардум. Соат дар Тоҷикистон 22.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک، برای نزدیکان.

اگه نمیتونه تنات بذاره، تو که خوب میدونی نداره چاره.

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم مگه میشه نریزه اشک آدم.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. عالمی دقیق
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسری جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: Arias, Arian, Ari.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: گدوچون یافت روزی خیش را داند سلیمانه، برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد. غنی کشمیری.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکونه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: موزیکا с температурой +30 Азия плюс.

0: اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: خوشش اسمه کرده.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Дорогие болои хасбият.

0: خبر تاجیکستان 4.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22% سالونه. اسخاتا بانک برای

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: مولا سفر زندگی پرمشقت به سر برده بود. در سن 12 سالگی با پدری بینوایش در پای رزق و روزی از بلجوان به مرغیلان فرغانه آمده، پدرش در غربت مرده، خودش یتیمی در یک نفر دامولای مکتبدار شده، از وی خط و سواد تاجیکی و عربی آموخت. بچه زیرک و خوش ذهن بود، چون به توفیل دستیاری دامولایش و جورگی شاگردان او، پسرانی کاسب و هنرمندان شهر به حولی ها و استاخانه های پدرانی آنها رفت آمد داشت. به کاری آن استاها ذهن مانده خود به خود زرگری، نقاشی، مهرکنی را یاد گرفت. از عالم سود و زیان بی‌خبر و در طریق کسب معاش ناامل که بود، به علاوه دستمایه هم نداشت. بعدها نتوانست استاخانه کشاده مستقلاً به یکی از هنرهای خود مشغولی کند. از هر چی زیادتر به خطاطی، خوشنویسی مایل و شوقمند بوده، به اندک مدت در این صنعت هم بهره و مهارت لازمه حاصل نموده، خوشنویس نامی گردید. به حدی که آوازه خوشنویسی او به گوش خان حقند محمد علی خان هم رسید و خان او را به ارده خود خوانده و زمره میرزاهایش درآورد. مولا سفر در برابر شغل میرزایی خود در پیش عبدالرحمن خواجه آخوند عالم خوقند مدتی 5 سال تحصیل علم نموده، کافیه، شرح ملا، مختصر الوقایع و هدایه را ختم نمود. خود محمد علی خان هم خوشنویس و مرد فاضلی بود، اما خان سانی خدایار که سواد را سواد و هنرمند را اورارمند می گفت، یعنی معنی این کلمه با ازبکی می زنم می باشد، اهل فضل و هنر را قدر نکرد. مولا سفر از فتنه رقیبان بخیل و فساد بدخواهان رزیل خود گریخته و بخارا رفت. در آن شهر او به مدرسه غربیه اجرانشین شده درسخانی خود را دوام داد. وچی معاشش روزی به یک تانان و یک چاینک چای به زور می رسید. مولای جوان نایلاج سنگ خناعت به شکم بسته، بسیار روزها را به گرسنگی، شب و شبها را روز می کرد. سالی که به بخارا و باخیست او به کسلی و با مبتلا شده، از اثر آن مدتی 3 سال بستری گردید. در شهر آدمان غریب نواز کم نبودند. شناسان و آشنایان مولا سفر از جمله کاتب و خطاط، زرگر و نقاشان بخاری بیمار را به خانه های خودشان برده پرستاری میکردند. یک تا نیم تا هموطنان حصاری یا کلابیش از وی خبر گرفته میایستادند. او مردی ریاضت کشیده و جان سختی که بود نمرد، صحت یافت. روزی از روزها او در دست یک نفر آشنای مدرسگی خود نوادر الوقایع احمد دانش را دیده خواستگار مطالعه آن کتاب شد. میل او به خواندن اثر احمد کله از روی کنجکاوی بود که یعنی ببینم این کافر و زندیق چه ها نوشته باشد. آخر دامالله های کلان که ملا سفر حتی کفش برداری آنها شدن را برای خود شرف می دانست، احمد مخدوم را کافری به صلات و تکبیر، بدعتکار و شاگرد شیطان می نامیدند. می گفتند که او در وقتهای به مسکو و پیتربورگ رفتنش در اون شهرهای روسیه با کافران طرح دوستی انداخته، از آنها نقشه زمین و آسمان و طرح گردش ماه و آفتاب و ستاره ها را که همه به شک و شبهه مکر شیطان است گرفته آورده، در دیوار مهمانخانه‌اش آویخته مانده است. و این چنین با تلقین جن و پری ها سوختن ماه و آفتاب را پیشکی دانسته خبر می داده است. باز می گفتند که او دامولای کلان شیخ و ایشانهای صاحب کرامت را حرمت نمی کند و نظرش نمی گیرد که این هم یک علامت کافی.